Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Venezuela ble I natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold I nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen I Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres I 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare I detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn I NRKs ekspertlag frem til sommer-OL I 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land I Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt I dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege I Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid I Kongo. Det første gang ebola påvises I Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb I krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse I det Hvite Hus I natt. På spørsmål om Ukraina I ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 40.

42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: De første bildene kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til dere som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør.

0: leverandør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
2: En alldeles strålende og fantastisk god morgen. Torsdagen her, eller lille fredagsaften, hvis vi skal gi den en positiv liten spinn, og det skal man jo. Hei, jeg heter Endre Lundgren, jeg har vært på plass noen timer allerede, og vi skal gripe fatt i det manuset jeg hadde fra nyhetene her klokken 7. Vi føyer på med noen ekstra nyhetssaker som vi også skal gå litt i dybden på, og i løpet av morgensendingen både en tur innom avisene og alle de små tingene.

God musikk her I starten av morgensendingen. La oss se på noen av overskriftene vi skal forholde oss til. Det altså dette voldsomme jordskjelvet I Venezuela. To av dem begge over 7 I styrke. US Geological Survey tror så mange som 100 000 kan være omkommet. Jeg skal komme tilbake med mer så fort vi har det. Marius Borg Høyby har nå levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne, og vi skal høre om Ebola, som nå kommet til Europa.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Vi kommet til punkt I morgensendingen, hvor vi kaster et blikk på de nyhetssendelser som har inntruffet I løpet av natten. Det også vært et voldsomt, eller to voldsomme jordskjelv I Venezuela, begge over 7 I styrke, som har formodentlig gjort voldsomme skader, og man frykter opp mot 100 000 omkomne. USA sier de vil hjelpe Venezuela etter disse jordskjelvene. Et drivstofflager brenner I Russland etter et ukrainsk droneangrep. Denne brannen på et oljelager I Krasnodar-regionen sør I Russland. Det enighet I meklingen for offshore forsyningsbaser. Det betyr at en streik der avverget. Tons of Rock hadde masse problemer I går med strømstans og det hele. Nå kommer enda et problem for Youngblood avlyser sin opptreden. Det forteller han på Instagram. Han var hes I innslaget han la ut. Det også vært et jordskjelv utenfor kysten av Japan.

Jeg har funnet frem almanakken. 25. altså, det... Det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn, og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen, håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter. Som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det det heter, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Jeg tenker vi tar et fokus på jordskjelv. Det har også vært et jordskjelv I Venezuela. Først på 7,1, og så var det et jordskjelv til som målt omtrent det samme. Ta med I samme slengen her at det er et større jordskjelv som også har funnet sted utenfor kysten av Japan, men der det ikke snakk om de samme type skader I hvert fall. Disse to kraftige jordskjelvene målt av US Geological Survey 7,1 og 7,5, og de anslår mellom 10.000 og 100.000 omkommende og omfattende skader, et av de verste jordskjelv vi har hatt på lenge. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret var I Carabobo, som ligger langs kysten av det nordlige Venezuela, vest for hovedstaden Caracas. Og siden dette en historie som bare så vidt har begynt, så skal vi følge den etter hvert.

Og da er det noen av dagens riksaviser vi skal se litt nærmere på. Vi starter med Ozempic på forsiden av VG. Forskerne fant overraskende effekt, står det. Ja, det er Ozempic og Wegovy og de andre også selvfølgelig, slankemedisiner. De kan også redusere kreftrisikoen. Det har kreftregisteret funnet ut. Solbakken helt privat, står det på forsiden av VG. Slik fant han den store kjærligheten. Og Bjørn Eidsvåg er også på forsiden av VG og sier dette er tyveri. Det er norske artisters musikk som er brukt uten tillatelse. Dagbladet i dag, også noe slanking. Tonje fant supermetode for å gå ned i vekt, står det. Gikk ned 30 kilo uten diet. Og hvorfor funker dette? Vel, det er noen eksperter sett nærmere på. Jeg skulle ønske jeg var norsk. Det er et utsagn fra Boris Becker, som jo er en tennislegende. Ro-fenomenet tar verden med storm, står det. Det er også et bilde her av Erling Braut Haaland og Kylian Mbappe. Ville ikke byttet Erling mot noen, står det videre. Aftenposten her, og her er det et bilde fra Paris. Eiffeltårn i bakgrunnen. Europa koker. Ikke noe sted i verden blir det raskere varmt enn her. Hetebølgene kommer tidligere, varer lenger og blir farligere, og nå bygges storbyene om for å ta imot dette. Her hjemme så jubler jo nordmenn når hetebølgen kommer, andre europeere forbereder seg på høye dødstall. Dagens Næringsliv i dag, et bilde av finansminister Jens Stoltenberg. Stoltenbergs skattekommisjon får krass dom. Jan Petter Sissener sier skal vi ha formuesskatt, må alt vurderes likt. Oda-gründer Carl Munthe-Kaas sier dette er skuffende, og Høyres Nikolai Astrup sier skattekommisjonen er en kraftig dom over Støre-regjeringen. Og dette skal vi selvfølgelig snakke mer om. Det var avisene.

Nå er det altså noen navn som stod oppført I almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst I dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så det også en hel del som oppført på listen over gratulanter I dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi høre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år I dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon, hun ble født I 1945. Så skrur jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell, som en av gratulantene I dag, ble født I 1903. Og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

0: Vil du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Det må være lov å være litt skeptisk når man hører at Ebola påvist i Frankrike. Bare sånn for å avblåse at dette noe som rusler rundt og går i Frankrike, så det altså en lege som har arbeidet i Kongo. Humanitært arbeid i det området hvor Ebola var registrert, så kanskje ikke helt merkelig at han får påvist Ebola, men nå den i alle fall her i Europa. Spørsmålet hvem har han vært i kontakt med på fly og på flyplasser og andre steder. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for Ebola fortsatt lav, til tross for denne smitten da, som påvist. Ifølge WHO så skal legen altså ha blitt smittet under humanitært arbeid. Det første gang Ebola påvises i Frankrike, og nå arbeider de med smittesporing. Jeg tenker det kan være lurt å ta sine forholdsregler uansett. Ja. Vaske hendene ofte og sånn, det tror jeg en god idé.

Vi har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn I år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet I USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño I år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer I Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss så handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for oss behagelig.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. I sannhetens og nådens innerste rom. Vi bombarderes med informasjon og propaganda. Konstant. På utallige digitale plattformer overøses vi med påvirkningsforsøk. Hva er falske opplysninger, indoktrinering, manipulasjon, hacking? I religionenes sprikende, mangfoldige synspunkter og påstander, hva er sannhet? I livssynenes, ideologienes, filosofienes konsepter, hva skal søkende, usikker ungdom tro på? I skolepensumenes liberale relativisme, hva skal barn tro er sant? Skal vi bare gi opp og si at det kan vi aldri vite? Nei, det skal vi ikke. Sammen med millioner på millioner av kristne over hele verden, bekjenner jeg at sannheten er funnet. Den er kommet til jord. Den stråler, glitrer, blinker i barnet som Maria fødte, i 33-åringen som ofret seg på korsets alter, som sto opp kroppslig, lys levende påskemorgen. I jublende takknemlighet og lovsyngende bekjennelse sier jeg derfor med apostelen, slik han skriver i Efeserbrevet kapittel 4, vers 14 og de følgende vers, «Så skal vi ikke lenger være umodne. Ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.» Hvis noen synes dette er arroganse og ignoranse av ypperste klasse, kan jeg forstå det, faktisk. Men egentlig er det det motsatte. Det er, så utrolig det kan høres for enkelte, den dypeste form for ydmykhet. Radikal overgivelse i nådens innerste rom. Der står det en krybbe i en stall. Der kneler millioner av mennesker. Der høres bønner og lovsang. Der renner tårene. Der løftes hender. Der omfavner mennesker hverandre. Der brytes brødet. Der løftes begeret. Der stråler Kristus Jesus fram i tid og rom, i sin nådefylte glans, i sin ufattelige kjærlighet. Der er sannheten, den absolutte. Det er sant i tid og evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene kommet ut fra Venezuela som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.

en riktig god morgen ønskes, og hvis du står opp nå, så du en av de heldige vi har passert åtteslaget. Og det lille fredagsaften, som jeg ynder å kalle det. Litt av hvert på nyhetsmenyen, som du hørte i oppsummeringen for et øyeblikk siden. Vi skal blant annet innom fotball-VM, hadde nær sagt selvfølgelig. I morgen det jo en storkamp i vår gruppe, og så får vi se da hvor stor den blir for oss, og hvor heftig vi stiller opp med eget mannskap. Det skal vi snakke om.

Vi skal kaste et blikk på hva utenlandske medier skriver. Sky News om jordskjelvet I Venezuela med bilder og video. To voldsomme jordskjelv back to back. Danmarks Radio skriver om det samme. Mellom 10 og 100 000 kan være døde. Alle skoler og offentlige kontorer lukket ut uken. Euronews litt annet fokus. Europas fem største militærmakter har møttes foran den viktige runden med NATO-møter.

Jeg føler ikke at vi kan slippe denne saken om Venezuela riktig ennå. Helt forferdelige scener fra Venezuela, hvor de fleste nyhetsmedier nå har begynt å få ut både stillbilder og videoer. De videoene jeg har sett, så handler det om å lete etter overlevende i ødeleggelsene som har rammet landet. Og bare for å oppsummere da, det handler altså om to jordskjelv. De kom kort tid etter hverandre, den første på 7,1 og den andre på 7,5. Dette kraftige jordskjelv, og anslagen om dødstall her kommer ikke fra venezuelanske myndigheter, det kommer fra US Geological Survey basert på størrelsen på jordskjelvet og skadene man så langt har sett. Det var først en advarsel om en mulig tsunami, men den faren ble raskt avblåst, heldigvis. Ellers så får vi håpe at det går som best det kan for alle, og vi skal følge opp saken underveis.

fotball-VM, ja. Du kan jo ikke unngå å få med deg fotball-VM I disse dager. Det kilometervis med artikler overalt om hva som foregår, og hadde nær sagt hva som ikke foregår. Sør-Afrika for eksempel har kommet seg videre fra gruppespillet. Det historisk for dem. Det et par rekorder som I ferd med å bli slått eller tangert. Og du verden, Haiti rystet Marokko med et fantastisk mål. Det ble ikke avansement for Haiti, men det målet det vil man nok huske en stund hvis man fotballinteressert, da, vil jeg merke. La oss vende blikket vekk fra fotball-VM, og la oss se opp. Det har jo vært fint vær. Jeg var ute en tur I går og merket solens varmende stråler, og litt til måtte få meg to iskrem for å roe ned kroppen der. Hvis du følger med på sosiale medier og har sett et par influensere, så kan det jo virke som at soling og bruk av solkrem og sånn, det ikke som vi trodde det var, men det feil. Influenserne driver med desinformasjon, det sier hudkrefteksperter. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, nummer 1, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet, og det nummer 2. Og tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft, så vær forsiktig, vi blant landene I verden som har høyest andel hudkreft.

Ja, det fryktelig dårlige nyheter for dem som på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig bukket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort. Han dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker ja, det flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det ikke flere billetter jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett. Kanskje I Love Rock'n'Roll.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Ja, hallo, dette Ingunn Simensen som stikker innom for oss og si at jeg skal være programleder på Nødt I Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord I ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

er det noen av dagens riksaviser vi skal se litt nærmere på. Vi starter med Ozempic på forsiden av VG. Forskerne fant overraskende effekt, står det. Ja, det er Ozempic og Wegovy og de andre også selvfølgelig, slankemedisiner. De kan også redusere kreftrisikoen. Det har kreftregistret funnet ut. Solbakken helt privat, står det på forsiden av VG. Slik fant han den store kjærligheten. Og Bjørn Eidsvåg er også på forsiden av VG og sier «Dette er tyveri. Det er norske artisters musikk som er brukt uten tillatelse». Dagbladet i dag, også noe slanking. Tonje fant supermetode for å gå ned i vekt, står det. Gikk ned 30 kilo uten diet. Og hvorfor funker dette? Vel, det noen eksperter sett nærmere på. Jeg skulle ønske jeg var norsk. Det er et utsagn fra Boris Becker, som jo er en tennislegende. Ro-fenomenet tar verden med storm, står det. Det også et bilde her av Erling Braut Haaland og Kylian Mbappe. Ville ikke byttet Erling mot noen, står det videre. Aftenposten her, og her er det et bilde fra Paris. Eiffeltårn i bakgrunnen. Europa koker. Ikke noe sted i verden blir det raskere varmt enn her. Hetebølgene kommer tidligere, varer lenger og blir farligere, og nå bygges storbyene om for å ta imot dette. Her hjemme så jubler jo nordmenn når hetebølgen kommer, andre europeere forbereder seg på høye dødstall. Dagens Næringsliv i dag, et bilde av finansminister Jens Stoltenberg. Stoltenbergs skattekommisjon får krass dom. Jan Petter Sissener sier skal vi ha formuesskatt, må alt vurderes likt. Oda-gründer Carl Munthe-Kaas sier dette er skuffende, og Høyres Nikolai Astrup sier skattekommisjonen er en kraftig dom over Støre-regjeringen. Og dette skal vi selvfølgelig snakke mer om. Det var avisene.

er flere ting som kan feires akkurat I dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat I dag? Du kan jo slå på TV-en da, det det første du kan gjøre. Formodentlig en farge-TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det farge-TV-ens dag I dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det nemlig den globale Beatles-dagen I dag. Det også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen. Kanskje, og hvis du synes at geitost godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Ellers så det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer I dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie, du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

0: Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni i 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt i Oslo sentrum endte med at 2 personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt i byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT pluss personer i forkant av Oslo Pride, og dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken like ved ble rammet av skuttene. London Pub er et populært møtested for LHBT plussmiljø og deltakere i Pride, og de andre åstedene like ved. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Det gikk radig I dag også. Morgenen gjerne fort over, starter brått, og så går det I et forferdelig tempo før ting flater litt ut. Vi har fått med oss en hel masse om hva som foregår I nyhetene I dag, og dessverre en av de sakene vi tar med oss altså dette voldsomme jordskjelvet I Venezuela. Det skal du få høre mer om I nyhetene på helslaget nå klokken 9, og ikke minst I tiden fremover I løpet av dagen I dag etter hvert som disse nyhetene kommer inn. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt trivelig, glad og god torsdag. We'll be right back.

liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn I landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet I Oslo, som I 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen I en pressemelding. VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen I korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen I gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps I gruppen, noe som avgjør hvem man møter I 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: lover.
1: Det er i alle fall ikke så aller verst å dukke opp på jobb på en torsdag. Når man har hatt en hyggelig dag i forveien, da kommer man liksom inn med litt ekstra energi. Jeg tok turen til Tønsberg i går. Litt langt, men greit nok. Vi var innom, jeg og en kompis, spiste god mat, stakk ut på verdens ende, spiste is, hygget oss, godt vær. Det føltes ut som det var norsk sommer, du. Og det er jo ikke så verst. Måtte det bli flere dager som den, og hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut i forhold til strøm og sånn, så vi får vel smøre oss med den berømte tålmodigheten da. Det er kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side. Vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk. Du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først, musikk.

Ja, det en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om kvisten som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tror? Ja, men jeg vet jo, og det en fordel om du har firkantet øynene, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et litt øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit.

Og så er det på tide å sette I gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg I hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her det bare å gripe fatt I det du tenker rett. Det nok det. Og så får vi se om vi kommer I havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så går du svaret etter det. Dagens TV-serie en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger I Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet til familien, I alle fall på folkemunne. Så hvilken TV-serie kan dette være, mon tro?

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Dette er Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken. 25. altså, det... Det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn, og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen, håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Bighorn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter. Som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det het, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo.

strålende god musik I dag. Jeg synes vi treffer godt, og jeg håber du enig I det naturligvis. Skal vi returnere til dagens quiz? Godt, vi altså på utkikk etter en tv-serie, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens show en klassiker. Krysset over fra 80-tallet til 90-tallet, skal vi se helt eksakt her. Begynte I 1987, var det vel? Det dette står enda? 1987, ja, endte I 1997. Nesten 260 episoder. Det handlet om en skoselger I Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Ledetråd nummer to at skuespillerne var mange, og de ble meget kjent. Blant dem Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken tv-serie vi ute etter I dag, og hvis du fortsatt litt I mørket, du skal få høre selve tema fra den om et lite øyeblikk.

Noe av det morsomste er at det nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så I dagens quiz om TV så det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

and marriage. Og som jeg sa, dagens TV-serie, klassiker, krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger I Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få svaret straks.

Det var altså noen navn som sto oppført I almanakken her. Jorunn og Jørun, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørun, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst I dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så det også en hel del som oppført på listen over gratulanter I dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi gjøre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år I dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon, hun ble født I 1945. Så skrur jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell som en av gratulantene I dag, ble født I 1903, og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

Vi skulle frem til en tv-serie I dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

Riktig svar I dagens quiz altså TV-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner nok aller best under navnet Bundy. Vi kaller den bare for Bundy. Og det var det. Dagens TV-serie og dagens quiz foldet opp I en pen liten pakke. Velkommen! Velkommen!

dette gikk da nesten for hurtig. Jeg satt her og skulle liksom måle ut noen vitaminer jeg skulle ha og sånn, og så gikk det opp for meg at, oi, jeg jammen støtter meg snart ferdig med dagens kaffepause. Det da voldsomt. Det ikke negativt, for det betyr jo bare at da har dagen kommet et godt og heftig skritt videre. Og det setter vi pris på. Ikke noe gærent i det. Det synes vi greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det er vel i rute da. Vi har fredagen i morgen, den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet i VM. Jeg har sett det her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, hvor folk inviterer til hygge og vennskap før kampen begynner, og hvis det bare er nordmenn der, så er det jo vennskap etterpå, skulle jeg anta. Hvis det derimot er noen franskmenn der, ja, det kan bli litt ugrei. Nok om det. Det skal vi snakke om i morgen. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fantastisk torsdag.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 10. Vi får nyheter.
1: AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rødgrønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt, først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet.

9. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen I en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen I gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps I gruppen, noe som avgjør hvem man møter I 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Da det tid for over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Marianne Synnes Braseth er med oss denne uken, og andaktene de har produsert av Noria. Arvid Pettersen skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Alt er ditt».

Vi skal I dag få høre om prinsessen I åkeren, og vi leser fra Geir Harald Johansen sin bok «Ta imot». Det finnes et ungarsk eventyr som jeg noen ganger spiller av på minnenes video inni meg. Det begynner med at en prinsesse står ved kanten av en høstgul veteåker. En uendelighet av solmodende aks bølger utover slik det nesten bare kan I pussarens rike. Da får hun selskap av en god fe som kan fortelle følgende. Hun skal få gå tvers gjennom denne åkeren, og det første akset som hun rører ved skal bli til gull mellom hendene hennes. Men altså bare det første. Og hun kan bare gå gjennom en gang, og ikke snu. Med skinnende øyne vandrer prinsessen ut gjennom åkeren. Se der! Åh, der var et flott aks, tungt av korn. Men se der! Der borte et større et. Nei, kanskje det finnes enda et større litt lenger fremme. Så gikk det selvfølgelig som vi bare kunne frykte. Vår venninne befant seg plutselig på den andre siden av åkeren, og ingenting var blitt til gull. I sin grådighet hadde hun mistet muligheten hun fikk. Enkelte ganger når jeg døper et barn eller samarbeider med konfirmanter, smetter dette eventyret fram på skjermen inni meg, og jeg ber om at det aldri må bli virkelighet I noen menneskers liv. For foran hvert menneske åpner livets åker seg, og Gud selv setter betingelsene. Bare en gang kan du gå, og ikke snu. Men det finnes noe der du går, noe du kan gripe om, og som blir 10.000 ganger mer verdt enn noe gull mellom hendene på deg. Det syndenes forlatelse. Mange bryr seg ikke om å gripe med foldede hender etter den. De går gjennom livet og rekker hendene ut etter alt mulig steden. De tror at de skal finne noe bedre lenger fremme. Takk Gud hvis du har grepet etter syndenes forlatelse. Og hvis ikke, har du enda muligheten. Men husk, plutselig kan du være ute av åkeren.

Igår snakket vi om at Guds rike ikke består i ord, men i kraft. Og Guds kraft uttrykt på korset, Guds kraft til frelse. Vi leser i Romerne 1,16, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker. Vi snakker om Guds rike, og i Matteus 24,14 står det «Evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Guds rike for alle. Det skal deles, gis videre. Kraften til frelse i korset gjelder alle mennesker. Derfor gjør vi misjon. Det handler om å bygge Guds rike, disippelgjøre nasjonene, dele de gode nyhetene. Ordet misjon kommer fra latin missio og sende. Og det finnes mange ulike misjonsmarker vi kan bli sendt til i vår tid. Jeg tror likevel vi kan utvanne begrepet misjon noe ved å kalle alt kristent arbeid for misjon. Det handler om at vi blir sendt til noen som har en annen kultur eller språk enn vår opprinnelige, en annen geografi, for å bringe dem inn i relasjon til Gud, inn i Guds rike. Vi stiller forrest i køen på så mange måter i Norge, i forhold til rettigheter, rikdom, frihet, valgmuligheter, bevegelsesfrihet, tilgang på undervisning, trosfrihet. Vi trenger å løfte stemmen for de som ikke har den samme friheten og de samme mulighetene som oss. Derfor vil jeg snakke Karen-folkets sak som har vært på flukt siden 2. verdenskrig, eller unådde høykastehinduer i Himalaya sin sak som trenger å få høre evangeliet, eller stammer i Amazonas jungel som ikke har et levende vitnesbyrd om Jesus iblant seg, og mange andre. Vi må snakke deres sak. Hvorfor? Fordi Gud vil det. Fordi det hans hjertes drøm. Gud tenker likt om alle mennesker. Alle like verdifulle for han, og fortsatt det mange som ikke har hørt om hans rike. Derfor skal vi ha privilegiet og ansvaret å dele de gode nyhetene. Det handler absolutt om å gjøre det der du ja. Men har du lest slutten på boka? I Johannes oppenbaring kapittel 7, vers 9 og 10, ser Johannes inn i himmelen, og han sier, «Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledde hvite kapper med palmegrener i hendene, og de ropte med høy røst, «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet.» Hørte du det? Alle folkeslag skal være der, alle stammer, nasjoner og tungemål. Det Guds rikes sanne uttrykk, og det kommer til å skje. Gud ser det allerede, han som ser begynnelsen fra enden og enden fra begynnelsen. Derfor må vi trene oss i å se det samme som Gud ser, se med tro, og handle på det for å være med å oppfylle drømmen på Guds hjerte, drømmen som skal bli virkelighet. Vi kjenner misjonsbefalingen gjerne best fra Matteus 28, vers 18-20, hvor det står «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler». Men misjonsbefalingen finnes i mange flere bøker. I Lukas 24 står det for eksempel i vers 46 «Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag, dere skal begynne i Jerusalem». Og i Apostlenes gjerninger 1,8 finner vi også med misjonsbefalingen. «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Ordet misjon finner vi ikke i Bibelen, men misjonsbefalingen går som en rød tråd gjennom hele boka. Det var ikke noe Jesus kom på og la til sånn i siste liten før han skulle opp til himmelen. Nei, Gud folkeslagenes Gud. Han var opptatt av folkeslagene helt fra starten. Derfor må vi se den store fortellingen. Abrahams velsignelse som vi møter i første Mosebok, han var velsignet for å være til velsignelse. Det var både et privilegium og et ansvar. Og den velsignelsen har vi fått del i dag. I Galaterne 3,8 står det «Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene med tro,
og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham, «I deg skal alle folkeslag velsignes.» Så Jesus ga ikke misjonsbefalingen som noe nytt, men det bekreftet Abrahamspakten. Gud folkeslagenes Gud, det Guds rike. Vi trenger å la Guds hjerte få ta tak i oss, Guds lengsel etter hvert enkelt menneske, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Men Paulus stiller spørsmål i Romerne 10:14-15. Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke utsendt? Det står jo skrevet, hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap. Du og jeg har del i misjon. Det ikke bare for spesielt interesserte. Hvordan skal dine fottrinn lyde i misjon? Gud sier i Salme 2, vers 8, «Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie.» Det så utrolig fort å ha nok med seg selv. Det så fort å glemme alt det jeg kan være takknemlig for. Det så lett å bli komfortabel. Når passer det egentlig å engasjere seg for misjon? Jeg har unnskyldninger i alle de ulike livsfasene jeg går igjennom. Bibelen utfordrer oss til å ha det samme sinnelag som Jesus, han som var lik Gud, i Guds skikkelse hos Gud, men som ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble lydig helt til korset, for han visste hvilken forskjell det ville bety. Derfor tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Gud, vi utvider hjertene våre. Våger vi å la han gjøre det, og bære mer av hans smerte for dem som ikke har hørt, for dem som lider urett, og se tingene i livet i hans perspektiv og etter hans verdiskala? Hva din del i misjon? Hvilke folkeslag skal du være med å nå ut til? Hvordan kan du gjøre en forskjell for de unådde? Misjonsbefalingen gjelder for alle oss som kristne. Det ikke en spesiell nådegave, eller for bare spesielt interesserte. Nei, det Guds hjerteslag, det Guds rike. Så hva din del? Å gå, enten for kort tid eller lang tid, og sende, være med å be, gi, oppmuntre, støtte og besøke de som ute. Det mange flere muligheter i misjon i vår tid. Verden har blitt lettere tilgjengelig gjennom teknologi og transportmuligheter. Vi har et oppdrag å fullføre. Han regner med oss. Hva din del? Vil du spørre han om det i dag, enten på nytt eller for første gang? Gud har ikke bedt oss om det umulige. Det mulig å fullføre misjonsbefalingen i vår generasjon, og da begynner festen og gleden. Da kommer kongen tilbake. Da det slutt på urett, sult og nød. Du med? La Guds hjerte for folkeslagene slå i takt med ditt hjerte. Du kan spørre han om det akkurat nå. Dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. I dag takker vi deg, Jesus, fordi du sender oss ut med budskapet om ditt rike. Gi oss frimodighet og vilje til å gå. La oss få være med å se misjonsbefalingen oppfylt i vår generasjon.

Salige visshet, Jesus min, hørte vi nå etter andakten som var ved Marianne Synnes Braseth. Han skal vi få vitne om. Ikke alle skal ut til andre land. De fleste av oss har faktisk vår oppgave her hvor vi bor. Vi skal nå til en avslutning høre sangen «Jesus, her er jeg, send meg», og husk at han har en plan for deg. Be om at han viser deg hva han vil at du skal gjøre, og så husk at han er med deg alle dager. Tore og Kore er det som skal synge denne sangen for oss. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en god dag, og jeg håper at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten

0: man møter I 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryersons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
3: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag icke kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerligt en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Pappa. Jag var hela tiden på utkik efter en far. Sikkert ikke bare fordi jeg ikke hadde en, men fordi ingen snakket om han jeg en gang hadde. Ikke det helt tatt. Ikke mamma en gang. I hvert fall ikke mamma. Faren min døde da jeg var 4, og det var vel så mye en forsvinning som en død, der alle spor etter livet hans ble visket ut, utslettet, dekket med et asfaltlag av konspiratorisk taushet. Han hadde faktisk vært død et helt år før noen tok seg brye med å informere meg om det. Det var tante Dorothy som avgjorde at jeg omsider skulle få del i hemmeligheten. Jeg vet ikke om hun mente at jeg hadde rett til å vite det, eller om hun bare hadde fått nok av å se meg sitte og vente ved vinduet på en far som aldri ville dukke opp. Uansett satt hun meg ned en dag og fortalte meg at faren min ikke kom til å ta noe tog til St. Paul, fordi han hadde dødd for lenge siden og var begravet der borte hvor vi bodde før, i Chippewa Falls i Wisconsin. Hun fortalte nyheten varsomt, selvfølgelig, men det kom like fullt som et sjokk på meg. «Hvis pappa var død, ville mamma fortalt det», protesterte jeg. «Da faren din døde», forklarte hun tålmodig, «var det for moren din som om han aldri hadde levd. Det var ingen vits i å fortelle deg at en som aldri hadde levd var død.» Det var antagelig den første gangen det slo meg at i voksnes verden var hinsides fatteevne. Pappa aldri levd. Selvfølgelig hadde han levd. Jeg husket ham. Jeg hadde ikke så veldig mange minner, men nok til å vite at mannen med bart ikke var et produkt av min fantasi. Så jeg trodde ikke helt på tante Dorothy da hun først fortalte meg at pappa var død. Jeg var bare 5 år, men var gammel nok til å vite at når noen dør, følger en begravelse. Noen velmenende kondolanser, naboer som bringer mat, og i det minste en antydning til enketårer. Det hadde ikke vært noe av dette da pappa angivelig hadde dødd. Det hadde vært et brått oppbrudd og skifte i livene våre fra Wisconsin til Minnesota, men det var ikke det samme som at faren min var død og begravet. Da vi flyttet inn i pensjonatet til tante i Selby Avenue i St. Paul, begynte jeg naturligvis å vente på at pappa skulle komme etter, noe jeg tok for gitt at mamma også gjorde. Selv om jeg var skeptisk til tante Dorothys avsløring, var jeg samtidig redd for å be mamma eller Dewey om å bekrefte nyheten om pappas død, i tilfelle de stemte. En stund ble jeg ved med min ensomme vake ved vinduet, knelende på tantes skjeve gamle divan med albuene på vindueskarmen, en endeløs venting på at pappa skulle komme gående fra Union Station. Mens jeg ventet, gikk tankene stadig tilbake til den dagen da mamma, Dewey og jeg reiste fra Chip.

0: Buafos. Jeg gikk sakte og omhyggelig gjennom det I tankene, for om mulig å finne noen spor. Hvor skal vi, mamma? Vi sto på plattformen på stasjonen og ventet på det vestgående morgentoget. Plattformen var støvete og varm og full av fremmede, og jeg ønsket meg tilbake til de kjente rommene hjemme. St. Paul, og nå spør du ikke mer, Nova. Men hvorfor, mamma? Taushet. Hvor skal vi bo? Hos tante Dorothy. Det alt ordnet med. Men vil vi komme tilbake hit igjen? Nei. Men når kommer pappa til tante Dorothy? Jeg hadde aldri sett mamma se ut slik hun gjorde den morgenen, og jeg tror aldri hun har sett nøyaktig slik ut igjen. Det var som om en stor tristhet hadde tatt bolig I ansiktet hennes, fast bestemt på å slå seg til der for godt. Da mamma ikke svarte, kikket jeg bort på Dewey, men han bare snudde seg og trakk på skuldrene. Senere, da mamma sov på toget, fortalte Dewey meg at pappa ville komme etter så snart han kunne, men at jeg ikke burde vente på ham på lenge, lenge ennå. Men når, Dewey? Jeg vet ikke. En dag, når han klar for det. Og derfor ventet jeg på ham fortsatt, selv om vi hadde vært I St. Paul et helt år. Selv etter at tante Dorothy fortalte meg at han var død. Jeg satt ved vinduet og ventet helt til Dewey selv kom og sa at jeg måtte slutte å vente. Han sa at han visste hva tante Dorothy hadde fortalt meg, og at det var sant. Det tok en stund før jeg reagerte. Jeg rørte meg ikke engang. Jeg bare fortsatte å se på to små jenter som hoppet paradis på fortauet lenger nede I gata. Kanskje, tenkte jeg, hvis jeg ikke så på broren min, kunne jeg late som om han ikke hadde sagt det han nettopp hadde sagt. Kanskje, hvis jeg bare fortsatte å se nedover gata slik jeg hadde gjort hundrevis av ganger før og I hundrevis av timer, ville jeg til slutt få øye på pappa som kom gående fra stasjonen med en koffert I hånden og et smil om munnen. Til slutt mumlet jeg. Du sikker, Dewey? Ja, jeg sikker. Hvorfor fortalte du det ikke før? Mamma sa at jeg ikke fikk snakke om det, men tante Dorothy sa at du måtte vite det. Vet mamma at du har fortalt det? Ja, hun vet det. Men hvordan døde han? I en brann. Han trakk på skuldrene som om det var helt normalt, som om alle fedre døde I en brann før eller senere. Jeg lei for det, Nova, mumlet han alvorlig, og jeg husker at jeg prøvde å smile til ham, for jeg visste at han var virkelig lei for å måtte fortelle meg sannheten. Men leppene mine skalv, og tårene rant over, og Dewey la den lille guttehånden sin keitet på skulderen min. Han var tross alt bare 9 år. Etter det lot jeg som om pappa var en krigshelt, at han hadde blitt drept mens han sloss mot tyskerne, akkurat som faren til Newbury-tvillingene. Jeg fortalte til og med både venner og bekjente at han var blitt skutt ned mens han fløy på tokt over Tyskland, at flyet hans hadde falt ned fra himmelen I et glødende, ærerikt flammehav. Kroppen hans ble aldri funnet, forklarte jeg. Den var borte, brent til aske før den rakk å nå bakken, og det var derfor vi ikke hadde en grav å gå til eller en støtte med navnet hans på. Det var ikke det at jeg forsøkte å lyve når jeg lirte av meg dette oppspinnet om pappas død. På en eller annen måte hadde jeg bare behov for å fylle tomrommet etter ham. Jeg trengte noe som kunne forklare mysteriet rundt pappas forsvinning. Ikke før jeg begynte å trekke på årene som voksen, fikk jeg vite sannheten om min fars død. Det var da mamma selv lå for døden at hun fortalte meg noen av de historiene jeg aldri hadde hørt før. Som tidligere nevnt var mammas liv I det store og hele en lukket bok for meg. Hun var av natur en tilbakeholden person som ikke ville snakke om seg selv, og slik forble hun like inntil slutten. Jeg kan ikke si sikkert hva som fikk henne til å åpne seg for meg rett før hun døde. Det kan hende hun helt enkelt innså at hun var I besittelse av en gave som burde gis videre og ikke tas med I graven. Selv kom jeg I alle fall til å betrakte alle historiene hennes, portrettet av livet hennes, som en gave. Sannheten om faren min, fikk jeg vite, var at han aldri var så mye som I nærheten av krigen. Det nærmeste han kom konflikten var som fungerende leder av sesjonskontoret I Chippewa Falls, der han avgjorde hvem som skulle dra og hvem som skulle bli hjemme. Den eneste uniformen han bar, var den offentlige tjenestemenn brukte. De som utløste alarmen ved luftvernøvelser og etterpå sjekket at alle blendingsgardiner var trukket ned. Pappa var også en ledende skikkelse I de leilighetsvise seiersparadene som tilskyndet folk å investere I krigsobligasjoner. Et av de få minnene jeg har av faren min, da han vinket til folkemengden fra baksetet I en cabriolet trukket med banner, mens den sakte tok seg fram gjennom den lille byen vår I Wisconsin. Mamma sa at selv om pappa aldri hadde hatt helseproblemer før Pearl Harbor, hadde han blitt erklært 4F da krigen begynte, ikke stridsdyktig, som resultat av et brått og ubeleilig utbrudd av astma. Selv om han var snart til å beklage, for alle som ville høre, at han personlig ikke var I stand til å forsvare landet sitt, var han stolt over å kunne bidra ved å sende andre menn over. Det kanskje ikke overraskende at sønnen til den legen som diagnostiserte pappas lidelse også ble holdt hjemme under krigen. Pappa påsto at den unge mannen var 4F, selv om han var rørlig nok til å påta seg ansvaret for gymnastikkundervisningen ved en privat gutteskole rett etter Victory of Japan Day. Pappa var en pen og charmerende mann, og folk sa at han kledde navnet sitt. Han var om ikke konge, så en mann av en viss betydning I Chippewa Falls. Royal Tierney var velkjent og høyt respektert I hjembyen sin. En vellykket forretningsmann, klokker, politisk aktivist, en filantrop. Og det nok derfor pappas død skapte slik skandale. For kroppen hans gikk ikke tapt I et ærerikt flammehav over Tyskland. Den ble funnet I armene til en Mrs. Forrest Brown, som også døde av røykforgiftning da boligblokken hennes I Eau Claire gikk opp I flammer. Ulykken havnet på førstesiden både I Eau Claire og I Chippewa Falls, og fikk telefonlinjene mellom de to byene til å summe I flere uker, ettersom journalister forsøkte å grave fram nye godbiter til sitt sultne publikum. Jeg vet ikke hva som hendte med Mr. Forrest Brown, Men Mrs. Royal Tierney boret det første vestgående morgentoget samme dag som ektemannen ble begravet. Selve begravelsen var sannsynligvis godt besøkt av byens nysgjerrige, og kanskje enda til av noen få oppriktig sørgende, men hustruen og barna til den avdøde var ikke til stede. Vi beveget oss over skinnene mot St. Paul og et nytt liv. Både mor og barn satt I sin egen undring over hvordan I all verden dette kunne skje så plutselig, og hva I all verden som ville vente I den andre enden. Ikke lenge etter at jeg hadde godtatt at faren min virkelig var død, kom Thomas Deal hjem fra krigen. Han var naboen vår på den andre siden av gata, men siden han hadde blitt sendt over til Europa før vi flyttet til St. Paul, hadde vi aldri truffet ham. Men vi kjente kona hans. Vivian Deal var en ustadig nervøs ung dame som nå og da stakk innom og søkte trøst hos tante Dorothy. Hun holdt ikke ut til å være alene et sekund til, klaget hun. Og når skulle det bli slutt på denne dumme krigen, slik at soldatene kunne komme hjem og alle kunne få et normalt liv igjen, slik som det var meningen at man skulle ha? Tante Dorothy klappet henne på hånden og bød henne en kopp te og sa at hun måtte være tålmodig og legge det hele over på forsynet, som ville la oss seire når tiden var inne. Men jeg tror ikke Mrs. Deal fulgte tante Dorothys råd, for hun forsvant brått like før Victory in Europe Day, og møtte ikke opp for å møte Mr. Deal da han endelig kom hjem. Da en drosje satte ham av og Thomas Deal gikk opp til huset sitt for første gang på mange år, hadde han en granatsplint fastkilt I skallen, en æresmedalje festet til brystet og et offisielt undertegnet og datert dokument på at han nå var skilt. Det virket som om kona hans hadde forlatt ham til fordel for en mann som var eldre, rikere og kanskje enda viktigere her på hjemmefronten. Jeg tror ikke han noen gang så henne igjen. Dewey og jeg ble godt kjent med Mr. Deal, kanskje først og fremst fordi han kjøpte et fjernsynsapparat en gang mot slutten av 1946. Det var det første fjernsynsapparatet I nabolaget, og da den nyheten spredte seg, begynte alle ungene I gata å banke på døra hans og spørre om de kunne få komme inn og se. Mamma sa at vi ikke skulle plage ham for mye, og til meg tilføyde hun den ekstra begrensningen at jeg aldri måtte gå hjem til Mr. Deal uten Dewey. Jeg spurte henne hvorfor, men hun ga meg bare det svaret hun pleide å gi når hun egentlig ikke hadde noen grunn. Fordi jeg sier det. Men Mr. Deal ga ikke uttrykk for at vi ungene var til bry, Han var heller vennlig, og det virket faktisk som om han satte pris på å ha oss der. Noen ganger laget han til og med popcorn eller ingefærøl med vaniljeis, som vi kunne kose oss med der vi satt med beina I kors foran den lille fjernsynsskjermen. Det tok ikke lang tid før jeg forelsket meg I Mr. Deal og ønsket at han kunne være faren min. Thomas Deal var så absolutt en kjekkas, men jeg tror jeg ville ha likt ham uansett. Han var høy og slank og hadde jevne, fine trekk. Ingenting var for stort eller for lite. Øyne, nese, munn, ører, alt syntes å være av samme størrelse, slik at resultatet ble et velformet utseende det var behagelig å se på. Han var ganske mørk, med tykt, bølget hår som var gredd tilbake fra pannen, og mørkebrune øyne, milde som en fauns. Smilet satt løst og åpnet for feilfrie hvite tenner, og spredte en vifte av smilerynker I begge øynkrokene. Han hadde ingen synlige arr, slik som Josef, men han hadde en liten kul på den ene siden av hodet som han lot meg få kjenne på ved å føre fingrene mine til et sted like under den høyre tinningen. Han sa at kulen var en liten suvenir fra tyskerne. «Men hva det?» spurte jeg første gang han lot meg røre ved den. «Bare en granatsplint», sa han sorgløst, som om han pekte ut en fregne eller et fødselsmerke eller en av naturens ufarlige brister. «Hva en granatsplint?» «Åh, det det metallet som kommer flyvende når en granat eksploderer.» «Men hvorfor eksploderer den?» «Fordi fienden prøver å drepe deg, så klart.» Å kaste en granat på deg en ganske effektiv måte å gjøre det på. Men hvordan får de tak I alle de granatene? Jeg så for meg tyske barn som løp under store granattrær og plukket granatepler I store kasser. De lager dem selvfølgelig, forklarte den nye vennen min. I ammunisjonsfabrikkene sine. Men hvorfor går de ikke bare ut og plukker dem? Da han hadde sluttet å le, sa han. «Nei, vennen min, ikke sånne granater.» «Ja, ja. Uansett hva det enn var, så tok det ikke liv av meg, og det det som betyr noe.» «Ja, det det som betydde noe, at han kom levende hjem fra krigen. Men jeg undret meg over hvordan hjemkomsten hans hadde vært, hvordan det var å komme hjem til et tomt hus. Andre soldater hadde blitt møtt av åpne armer, kyss og klemmer, gledestårer og leende barn.» Det hadde ikke vært noe av den slags for Thomas Deal. Ikke engang en logrende hund. Ikke som jeg visste I hvert fall. Ikke ved det huset som lå tvers overfor oss I Selby Avenue. Jeg ville gjerne si ham at jeg var lei meg for det, men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Jeg kunne ikke. Tante Dorothy hadde sagt at jeg aldri måtte nevne den forferdelige Mrs. Deal. Ikke for henne, ikke for noen, og I alle fall ikke for Mr. Deal. Hun hadde smattet misbilligende og sukket himmelvendt da hun sa det. Et tegn på sterk misnøye fra hennes side. «Det en synd», tilføyde hun, «det hun gjorde mot den stakkars mannen. Det en gåte at han I det hele tatt giftet seg med henne.» «Thomas Deal må ha vært lei seg», tenkte jeg, «for det hadde hendt noe fælt med ham.» Allikevel kunne jeg ikke la være å merke meg at han ikke hadde det samme uttrykket I øynene som moren min. Tristheten jeg hadde sett I mammas ansikt den dagen vi reiste fra Chippewa Falls, hadde etter en stund demmet seg opp I de to blå kulene, blitt værende der slik regnvann blir værende I søkkene på en slette. Men Mr. Deals øyne var lyse og klare, som om ingen verdens ting plaget ham. Kanskje han var flinkere til å skjule sorgen sin? Jeg vet ikke. Men jeg vet at han fortsatte å leve, plukket tråden ubesværet opp der han hadde sluppet den før krigen. Han vendte tilbake til isenkramforretningen sin I University Avenue, som han hadde tatt over etter faren 6-7 år tidligere. Butikken hadde blitt startet av Mr. Deal Senior I 1924, og hadde det gamle slagordet «Du får den beste dealen hos Deals», malt I en patriotisk blanding av rødt, hvitt og blått på det store utstillingsvinduet som vendte ut mot University. Mr. Deals svoger, en mann som het Philip Townsend, hadde holdt butikken gående de årene Mr. Deal var I Europa. Han hadde faktisk gjort det svært godt, og butikken hadde blomstret under hans ledelse. Ikke bare var Mr. Townsend ansett som en dyktig og ærlig forretningsmann, han virket også som en magnet på gutten I nabolaget, som likte å gå inn og spørre om han kunne ta seg beinet. Det var dette trebeinet som hadde holdt ham utenfor krigen. Han hadde mistet nederste del av høyrebeinet I et sammenstøt med et tog som liten. I stedet for å bli fornærmet av horden av nysgjerrige barn, virket det som om Mr. Townsend likte å underholde dem med å spenne av seg protesen og sende den rundt. Jeg hadde vært vitne til forestillingen selv, da jeg diltet i hernene på broren min og vennene hans en stillestående ettermiddag en sommer. Jeg kunne tenke meg bedre måter å fordrive tiden på, siden jeg var litt pysete når det gjaldt avtagbare kroppsdeler, men jeg ået og aet sammen med resten av dem. Det jeg ikke var klar over, var at dette til og med var en gangbar metode Mr. Townsend fremmet forretningen på. Jeg gjorde senere nytte for meg hjemme ved å informere tante Dorothy om at neste gang hun trengte å reparere brødristeren, burde hun ta den med til Mr. Townsend hos Deals. Han kunne gjøre hva det skulle være, gjentok jeg. Til og med ta av seg beinet sitt og feste det på igjen. Ja, jeg var en pålitelig brikke i Mr. Townsends markedsføringsapparat, men det var også en rekke andre unger. Jeg har senere forstått at hadde det ikke vært for Mr. Townsend, ville Deals isenkram kanskje gått dukken. Både Mr. Deal og svogeren hans kunne reparere alle mulige apparater som trengte reparasjon, men det var Mr. Townsend som hadde forretningssans, som førte regnskapet, bestilte fra leverandører, ordnet med annonser og tenkte ut alle mulige triks. $25 til den kunden som gjetter riktig antall skruer i denne glasskrukka, for å tiltrekke seg flere kunder. Thomas Deal hadde hodet et annet sted. I skyene, ville nok tante ha sagt, selv om jeg selv ikke ville ha brukt de ordene. Det var nok slik at Mr. Deal var en kunstnernatur som hadde vært så uheldig å arve familiebedriften. Han var en mann som elsket alle uttrykk for skjønnhet, og allikevel, drevet av pliktfølelse så vel som behovet for en fast inntekt, hadde han brødristere, strykejern og barbermaskiner opp til ørene. Han levde med dilemma til alle sønner som ønsker å etterkomme sine fedres ønske, og alle kunstnere som nødt til å ha noe å leve av. Hvordan skape skjønnhet og poesi ut av noe så prosaisk som småskruer og stikkontakter? Poesi, billedkunst og hagebruk lå hans hjerte nærmest, og han brukte det meste av fritiden sin på disse tingene. Hagen hans var den fineste i nabolaget, og folk kom fra hele St. Paul for å se den om våren. Mamma var den heldige mottaker av bukett på bukett med blomster som egenhendig var sådd og stelt med av Mr. Deal, selv om det nok ville være mer presist å si at gleden tilfalt tante Dorothy. Tante var alltid den som roste de nyeste oppsatsene og plasserte dem på spisestuebordet, mens mamma knapt registrerte hverken blomstene eller giveren. Jeg vet ikke om han selv skrev dikt, men jeg vet at han leste bind på bind. Myrtle, tanten til bestevenninnen min Rosemary Knutson, var hovedbibliotekar på biblioteket nede i byen, og hun kunne fortelle Rosemarys mor at Mr. Deal lånte med seg flere diktbøker enn noen annen låntager. Myrtle Knutson vurderte naturlig nok folk etter bøkene de leste. Hun var ikke begeistret for dem som forgapte seg i D.H. Lawrence eller James Joyce, og hun hadde absolutt ikke noe til overs for leserne av Camus, Sartre eller noen av de andre eksistensialistene. Men Thomas Deal befant seg høyt på Myrtle Knutsons beundringsliste. Hun kunne fortelle at han hadde lånt med seg Sonnets from the Portuguese 11 ganger, og en mann som leser Elizabeth Barrett Brownings kjærlighetssonetter så mange ganger, var så langt hun kunne se, skilt eller ei, en god mann. Myrtle Knutson var ugift, og jeg tror hun hadde et godt øye til Thomas Deal. Men heldigvis var hun altfor gammel og langt fra pen nok for en mann som ham. Mamma var også noen år eldre enn Mr. Deal, men hun så yngre ut og var uansett vakker. Jeg var ikke den eneste som syntes det. Tante Dorothy sa mange ganger til mamma at en pen ung dame som henne burde gifte seg igjen. Ja, det var rent ut en skam at hun ikke gjorde det. Når hun var i godt humør, ville mamma bare lede bort og vifte henne av. Når hun var i dårlig humør, vel, jeg var bare en gang i nærheten lenge nok til å få med meg hva mamma mente om tante Dorothys hentydninger til ekteskap. Det var ikke noe jeg hadde lyst til å høre flere ganger, for det la bare en demper på forhåpningene mine om å få en ny far. Jeg tror tante Dorothy håpet nesten like mye som jeg at mamma skulle gifte seg med Mr. Deal. Han hadde stående invitasjon til å spise middag hjemme hos oss på søndagene, og tante inviterte ham nå og da over i løpet av uken også. Det hendte at mamma klaget til tante Dorothy og sa at naboen vår dukket opp ved bordet altfor ofte, og at vi tross alt drev en forretning og ikke et suppekjøkken. Vi hadde jo nesten ikke råd til å brødfø våre egne pensjonærer. Men tante sa at det slett ikke var tilfelle. Det var tilstrekkelig med penger I kassa og rikelig med mat I spiskammeret. Og uansett var det vår kristenplikt å ta oss av en nabo som hadde behov for et måltid nå da. Tante Dorothy fortsatte uanfektet å invitere Thomas Deal over på middag, og jeg tror det var for å gi mamma en mulighet til å oppdage at de to ville blitt et flott par. Han var tross alt tilgjengelig, pålitelig, en god kristen mann, og han var betatt av mamma. Hva mer kunne hun forlange? Men mamma tok ikke hintet. Som allerede nevnt ville hun ikke ha noen befatning med Mr. Deal så langt jeg kunne se. Men jeg hadde ikke tenkt å oppgi drømmen om en far. Da mamma hadde kjent Mr. Deal I 2 år og fremdeles knapt bød på mer enn et morgen når han viste seg I døra vår, ga jeg mer eller mindre opp denne naboen vår, og begynte å tenke at professoren fra Polen kanskje kunne fylle rollen I stedet.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.
2: Ja, hallo, dette Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet I Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet I Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert I landet og skal være I god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem I en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde I vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveås investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett I Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene I Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga

0: vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
4: Dette mitt liv.

0: Kjære lytter, det er en stor glede å invitere deg til å bli med oss den neste snøve timen, da programserien Dette er mitt liv er på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, i dag er jeg i vekkelsesbygda Vigeland på Sørlandet. På Vigeland bedehus var det 10-20 personer en gang i måneden, men så grep Gud inn. Pågangen ble så stor at Lindesnesalen måtte leies, og på det meste var det 1500-1600 mennesker til stede på et enkelt møte. Det kom tilreisende fra mange kanter av landet, også fra utlandet. Menigheten i bygda sto sammen om å arrangere disse stormøtene. Det var en mektig atmosfære, en del mennesker var frelsesøkende, og mange fikk et mektig møte med Gud. En av fruktene av denne vekkelsen var en familiefar som sa opp jobben sin, startet misjonsorganisasjon og begynte i heltidstjeneste. Og han sitter foran meg nå og smiler. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Svein Kårdal.
1: Takk for det.
0: Vi skal selvsagt snakke mer om vekkelsen på Vigeland og hvordan din tjeneste starter, Svein Kåre. Men først skal lytteren få mulighet til å bli kjent med deg. Det var på Karmøy utenfor Haugesund ditt liv startet.
1: Det stemmer. Født og oppvokst på Karmøy. Det er på Veavågen.
0: På Veavågen, ja. Du vokste opp i en trygg og god familie.
1: Ja, jeg vokste opp i en trygg, fin kristen familie med en tydelig Jesusfokus, både fra foreldre og besteforeldre bak igjennom. Så sammen med to søsken og mamma og pappa.
0: Din far var sjømann. Innebar det at han måtte være borte fra familien lenger perioder?
1: Ja, når jeg vokste opp så drev pappa fiskebåt.

0: Og når vi var små, så var han ofte ute over lengre tid, og så kom hjem igjen da, så jeg var hjemme på en friperiode, og så ut igjen.
1: Og det ble en normal hverdag for dere?
0: Ja, det, men jeg visste jo ikke mye annet, og det var jo vanlig, i mange vestlandsbygder så er det jo sånn, og VR var jo ikke noe unntak, så mye folk var på sjøen.
1: Mm. Men din mor var hjemmeværende?
0: Ja, når jeg var vokst opp, når jeg var liten, så var hun, da var hun hjemmeværende og passet oss, og passet gjerne noen andre barn. Og,
1: mm. Hvilken betydning tror du det hadde for dere?
0: Akkurat den biten har jeg ikke tenkt på faktisk, men det betydde utrolig mye for meg og min oppvekst og mine søsken. Det å ha en mor som har vært der hele tiden.
1: I dagens samfunn så er jo kanskje ikke det så vanlig at...
0: Nei, det er ikke det, og sånn sett når vi ble litt eldre så begynte jo mamma å jobbe. Men akkurat de første årene så var vi heldige å kunne være hjemme. Og sånn var det i nabolaget vårt, holdt på å si. Alle barna var jo ute og lekte i nabolaget. Det var jo sånn vi vokste opp.
1: Mm.
0: Når vi var før skolealder.
1: Du har sagt til meg at Jesus var sentrum i familielivet. Kan du beskrive det?
0: Ja, det var ikke sånn at det bare var gudstjenesteliv eller søndagsskole eller menigheten der på en måte vi hadde rom for Jesus og Bibelen. Men vi vokste opp og fikk oppleve fra vi var helt små at ja, Bibelhistorien ble lest på senga, og aftensbønn var ikke bare en rutinebønn, det var en levende bønn. Vi fått se pappa sitte med Bibelen når vi står opp om morgenen og be for oss og familien og alle rundt, og så vi har fått lov å vokse opp med at det var noe mer enn bare et menighetsliv, på en måte mer enn en rutin og et arrangement, men et liv som preger hverdagen.
1: Det er veldig sterkt.
0: Ja, det er jo det. Ja. Og jeg ser jo det at vi har vært utrolig heldige. Og den erfaringen, eller det livet da, har gjort at en har kanskje kunnet stå støtt når en som voksen opplever utfordringer og livet på seg. Så ser en at det er et liv som er mye mer solid enn hvis det bare var et program og et arrangement.
1: Også besteforeldrene dine har jo vært engasjert i kristen virksomhet, og hva har de betydd for deg opp igjennom?
0: Ja, det er utrolig mye, både farmor og farfar og mormor og morfar, eller mor og far som vi sa da, eller sier. Fått lov oss å se at de har vært med aktive alltid, og fortsatt er aktive. Nå er min mormor er død da, men morfar og farmor og farfar er aktive og engasjert fortsatt. Kan stadig høre om at de har fått vittne for noen, eller vært med på noe, invitert med noen. Har vært og er veldig inspirerende.
1: Du var ikke så gamle karen da du selv bøyde kne for å ta imot Jesus.
0: Nei, jeg kan ikke datofeste det. Jeg vet at det var på en leir. Jeg vet det var på en barneleir på et lite leirsted som heter Liervåg på Vestland. Og det var sent en kveld. Jeg var 8-9, men jeg var nok sikkert 9. Der jeg på en måte opplevde, vi var på var gutterommet på leirstedet, og så var det en av lederne som hadde brukt lengre tid på oss. Sitte og snakke på kvelden, og hatt en veldig fin stund, og så husker ikke jeg hele settingen, men det er ikke mer enn noen måneder siden jeg snakket med den lederen om dette. Der han forteller at han var gått ut av rommet, og så kom han inn igjen i rommet der, sitter der hele gutterommet og ber og synger. Og så vet jeg at jeg, og jeg tror flere av ungene av den gjengen, han han snakker litt mer med oss, og så ender vi opp med å knele ned med senga, og han ber frelsesbønn med oss da. Så jeg tror jeg var 9 år, sa jeg til Jesus.
1: Og du var 12 år gammel, så ble du døpt?
0: Ja, da fikk jeg lov å bli døpt på, i menighetslokalet vårt på Klippen på VEA.
1: Husker du noe av den opplevelsen?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg husker at det ble litt sånn snakk om jeg var litt ung, eller om det var greit på en måte, og litt sånn. Og det var vel kanskje litt før det at det var snakk om det da, for jeg hadde vel spurt noen ganger. Og så, nei, så jeg husker ikke noe mer rundt det enn at jeg kunne stå der og si at jeg ønsket å bli døpt på min egen tro og bekjennelse.
1: Var det et godt ungdomsmiljø i menigheten?
0: Ja, jeg har vokst opp med et vennemiljø i menigheten som var stort. Vi var en solid gruppe, hadde ungdomsledere som var engasjert og brukte tid på oss. Gav virkelig av seg selv. Og så hadde vi mange ungdommer med trygge foreldre som la til rette for en oppvekst i menigheten, og la til rette for at vi skulle høre til. Og det forplanta seg ut i bygda, så nesten alle tilhørte på en måte det ungdomsmiljøet. Om de var vokst opp der eller ikke, så var det liksom, alle visste at det var der det var folk, og det var de som alle var inkludert og involvert i miljøet da. Og da gjerne i en ganske bred alder, det var ikke noe sånn kun de og de, men ganske sånn stor bredde i gruppa.
1: Og det var på flere misjonsturer også?
0: Ja, som ungdomsgruppe så hadde vi en fantastisk ungdomsleder, Helge Nupen heter han. Han var veldig engasjert i Ukraina, som hadde gleden av, jeg husker ikke hvor gammel jeg var når jeg var nede til Ukraina. 15, 16. Og så i tillegg så var han utrolig flink og på en måte finne støtte og løsninger for å kunne drive misjonsturer med statlig støtte. Så sammen med flere andre ungdomsarbeid, blant annet fra England og Malta og Argentina, så reiste vi til Peru og arrangerte ungdomsleir, som på en måte en tur som satte veldig spor. Og flere andre sånne, ja, både lengre og kortere misjonsturer, og som familie så hadde vi, min mormor og morfar var misjonærer i Argentina, og når jeg var veldig liten, gammel kan jeg ha vært, 5 år, så var vi nede første gangen, og så var vi nede en tur senere igjen, der vi var se, 2 turer på cirka en måneds tid i Argentina, og fikk lov å være med på det de gjorde der da. Ha barnemøter ute i parken, og dele ut mat, og se hvordan folk hadde det. Fått lov å reise til Brasil, og fått lov å være nede i Kina, sett hvordan ting er der. Så ja, jeg har vært utrolig heldig og velsignet som har fått lov å reise på misjonsturer og se hvordan tro leves ut forskjellige steder.
1: Kjære lytter, det er Svein Kåre Dahl som er gjest i programserien Dette er mitt liv, og som også da for et års tid siden startet opp en misjonsorganisasjon etter å ha fått gode opplevelser fra Vigeland-vekkelsen. Det skal vi snart gå inn på, Svein Kåre, men først så har du valgt en sang.
0: Ja, vi skal høre på en sang som heter Barn og ikke tjener. For nå deler jeg litt om både oppvekst med engasjement og tjeneste. Men det er så utrolig viktig å få lov å være barn, ikke Gud.

0: kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv. I dag på Vigeland i Sørøvnedal og møter Svein Kåre Dahl. Vi skal spole litt fram her, Svein Kåre. Du gikk sjøveien som din far og gikk videregående på skoleskipet Gran. Men så fant du ut at fire uker på og fire uker av ikke var noe for deg, og startet i stedet på en bibelskole. Men litt før det så traff du en jente som het Hanne. Du må fortelle hvordan dere traff hverandre.
1: Ja, hvordan vi traff hverandre. Skal det på radioen? Ja, det var jo sånn, jeg hadde gått sjøveien, ja. Og så tatt fagbrevet. Og så jeg på Solstrand camping, her som rett utenfor Vigeland her. Jeg vokste opp der hver sommer med mine foreldre. Og så var det slutten av juli, kanskje. Så det en jente som dukker opp, og så får et godt øye til henne, da. Ja, det er ikke så veldig lang tid, så ender det opp med at vi kjører noen bilturer, og det blir litt sånn god stemning. Og så ender vi opp med at svigerfar er den som tar ansvar, og annonserer meg som hans kjæreste, da. Og så konkluderer vi med at ja, ok da, men da er vi vel kjæreste, da. Så det er egentlig...
0: Det var svigerfar.
1: Ja, det var svigerfar som ordnet den.
0: Så artig.
1: Ja, ja.
0: Så flyttet du her da til Vigeland etter hvert som bryllupet skulle planlegges. Og du begynte etter hvert også som daglig leder på idylliske Solstrand camping. Som du sa, det er jo rett i nærheten her, og det er de frie evangeliske forsamlinger som har dette stedet. Da du hadde giftet deg og fått barn, så hadde du en veldig hektisk jobb, og så møtte du denne berømte veggen i en alder av 25 år. Du må ta oss igjennom det som skjedde.
1: Ja, jeg var jo ute på Solstrand, jobbet der, og da så jobbet vi sånn at jeg var daglig leder, og i tillegg håndterte mye av kjøkkenet og litt vedlikehold. Så når vi hadde et arrangement, så hadde jeg gjerne en helg med, ja, kanskje fort en 30-35 timer på kjøkkenet på en helg, kanskje. Og så skulle jeg håndtere kontoret i tillegg, og så var det masse aktivitet, alt på seg. Og parallelt med at vi da var blitt nybakte foreldre, så var jo det krevende. Og så hadde jeg var heldig, jeg hadde mye hjelp av folk som både stilte på dugnad, og folk som hadde litt ansvar, så det var ikke sånn at jeg var alene. Men jeg følte nok på en måte at jeg var litt alene likevel. Og så var det en helg jeg var ute og kokte på en menighetsviken. Hadde med meg en god venn som var og hjalp til, som en voksen kar. Og han, etter vi hadde servert et måltid, så står vi i gangen, og så kikker han på meg, og så sier han: du, hvordan går det med deg? Og så sier jeg: det går bra. For å prøve å skyve unna hele samtalen, egentlig. Og så stopper han opp og sier: nei, hvordan går det egentlig med deg? Og da seiger jeg sammen som en potetsekk på gulvet. Jeg hadde ingen krefter i kroppen, og lå egentlig bare på gulvet. Og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Så ender det opp med at han sier at: du går hjem, jeg tar over den helgen. Og så: du må hjem. Og jeg går ut i en sykemelding, og sykemeldte en god periode, egentlig. Og kjenner egentlig at jeg klarer ikke å komme tilbake heller. Dette var før sommeren, det var tidlig vår. Mine foreldre er jo på Solstrand på camping. Så det å på en måte ha den følelsen i kroppen, at du ble kvalm, fysisk vondt, av stedet som en er vokst opp og elsker, hadde det supert der ute. Det var ganske tøft. Det var vondt. bare å gå på besøk til foreldre, så måtte bli kjørt til campingvogna, helt bort. Orkte ikke å gå rundt på plassen. Ja. Og utfordrende.
2: Hvordan påvirker dette familielivet?
1: Jeg sier det. Vi hadde jo da en sønn på, han var bare noen måneder gammel når det skjedde da. Så jeg var nok kanskje ikke veldig til stede på en måte, men samtidig så tror jeg klarte å være til stede hjemme da. Jeg tror det. For det var kanskje det som gjorde at altså, jeg prøvde å være til stede hjemme. Og det å kombinere to sånne roller var vanskelig. Så på en måte så sett tilbake så var det jo bra at den kom til det punktet. For det hadde nok ikke vært bra for familielivet fortsatt som jeg gjorde. Eller det hadde ikke vært bra, det er ikke tvil. Så det påvirket nok det at vi måtte tenke litt annerledes på ting.
2: Du kom vel aldri tilbake heller?
1: Nei, jeg opplevde det tøft. Og så var det en kompis som tok over stillingen som vikar i en periode. Og heldigvis så det ble på en måte sånn at jeg kjente at det var tryggere å egentlig trekke meg helt ut. Det var bedre det. Jeg følte ikke at jeg fikk kreftene tilbake. Og når jeg endte opp med å si at nå, jeg kommer ikke tilbake, og det kunne falle til ro på det, så begynte kreftene å komme tilbake rett og slett.
2: Og da startet du opp eget firma?
1: Ja, litt etter hvert så prøvde jeg på det da. Jeg gikk jo rett ut i pappaparm når jeg sier opp jobben, så tok med den rett ut. Og så startet jeg et lite firma som for å prøve å holde på med litt webdesign og grafisk design, og hadde det kjempegøy med det.
2: Og så gikk ikke det firma etter hvert så veldig bra. Du startet innenfor et annet fagområde, fikk jobb der. Ja. Men så kom det et Oslo firma på banen.
1: Ja da. Fra å holde på med det jeg gjorde, så ble jeg heldigvis, når det begynte å gå nedover, så fikk jeg jobb i et firma innenfor fiber- og telebransjen. Fryktelig heldig der. Og så var jeg der i 4 år. Og så etterpå så det hadde jeg fått bygget meg opp en kompetanse som jeg ikke ligger til mitt hode. Så at Gud var med i det, det er helt sikkert. Og så blir jeg kontaktet av et firma i Oslo. De lurer på om jeg kan komme over og begynne å jobbe med 5G da, og mobilutbygging og fiber den veien. Jeg har ikke så veldig lyst til det egentlig. Gir uttrykk for det, men de henger på. Og så til slutt, etter litt frem og tilbake da, så takker jeg ja til den stillingen nå.
2: Og da har du en veldig godt betalt jobb, vel?
1: Ja, etter å ha kun matrosfagbrev i bakgrunnen, og minst mulig skole og alt, ja, så var jo forutsetningene for en sånn type jobb ikke så veldig stor. Men ja, jeg hadde en god jobb, og var stor fornøyd med både stillinger og lønner og hva jeg hadde mulighet til å være med på. Så jeg var veldig, veldig heldig.
2: Men rett borte i gata her så ligger Vigeland Bedehus, og der begynte ting å skje. Ja. Hvordan var din opplevelse av det?
1: Min opplevelse av det var jo på en måte, for det første var jeg utrolig god. Det var veldig fint, fantastisk. Men svært utfordrende for min del og vår del. Jeg opplevde jo ganske tidlig på første eller andre møte som jeg var på bedehuset da, at Gud kommer og røsker tak i meg og mitt liv og ja, hvordan ting står til.
2: Ja, fortell, kan du formidle atmosfæren der på bedehuset?
1: Ja, atmosfæren den var til å ta og føle på, hvis en kan bruke det uttrykket. Det var et gudsnærvær som du, ja, jeg opplevde å kunne kjenne på en måte bare en kom inn. Og så opplevde sikkert det forskjellig på folk. Folk er jo forskjellige sånn, men jeg opplevde at det var godt å være der. Altså, og jeg elsker jo den sangstilen, de gode gamle sangene, det liker jeg. Og så det var alt var midt i blinken for min del. Og det var, ja, det var en sånn en åpenhet og et sånn et gudsnerver, åndsnerver. Utrolig sterkt.
2: Ja, det var det. Jeg har jo selv fått være på disse møtene her, men du ble jo, holdt på å si, dette var jo også utgangspunktet da, eller den, de opplevelsene du fikk der, til at du sitter her i dag som misjonsleder. Ta oss igjennom det.
1: Ja, jeg hadde det ikke vært for, på en måte, i starten der, når jeg opplevde å bli røsket tak i, som jeg sier og har blitt referert på, så hadde nok jeg ikke sittet her nå. Da hadde jeg kanskje fortsatt sittet og jobbet med telekom og hatt det greit med det. Jeg opplevde jo ganske der da, i det ene møtet, at Gud kom litt og plukket tak i hvorfor ser kalenderen, hvorfor ser livet ditt, hvorfor ser det så på en måte tilsynelatende bra ut da. Hvorfor er den, som jeg sier av og til, at hvorfor ser kalenderen din så kristen ut? For det var jo gjerne program i kirka, ditt og datt, og så jobb og familie utenom, eller sant? Så kalenderen var gjerne preget veldig av kirkas, Betanias møte uke da, eller hvordan det så ut. Og så opplevde jo jeg det som en, på en sånn måte at hvorfor ser kalenderen din så kristen ut da? Er det for at du elsker meg, at jeg har elsket deg så høyt at du vil vise det til andre? Eller er det for at det skal se bra ut? Og så stikker det smertelig og hardt. For jeg kjenner jo at det traff jo noe. Det var kanskje like mye for at det skulle se bra ut, den egentlige kjærligheten. Og så opplever jeg det jo på den måten som jeg tenke i forbindelse med dette da, at jeg opplever det sånn at hvor er det blitt av den første kjærligheten? Eller har du forlatt den første kjærligheten? Og så får jeg komme til det punktet at jeg sier til Gud at, la meg få lov å leve i den første kjærligheten. La det være det som driver meg. Ikke hva jeg får til. Så i Johannes åpenbaring 2, så står det en hilsen til menigheten i Efesus. Eller, ja. Og om dette da, sant, altså, han ser alle gjerningene, jeg ser alle, liksom, alt det fantastiske du gjør, jeg ser alt det fine, liksom, og at du på en måte har gått imot de som gjør urett og alt dette. Men en ting har jeg imot deg, har du forlatt den første kjærligheten. Altså, jeg var aldri på noe tidspunkt i tvil om frelsen. Jeg var aldri i tvil om at jeg var bevart, og mitt navn stod i livets bok. Det var ikke det det handlet om. Men den kjærligheten var ikke det som drev meg. Og det opplevde jeg å få lov å komme tilbake til. At det var det som skulle ligge til bunn.
2: Du fikk jo også et, kan vi kalle det, et kall i den perioden.
1: Ja. Og hadde jeg ikke opplevd det jeg gjorde med det på bedehuset som jeg gjorde da, så tror jeg kanskje ikke jeg hadde vært åpen for det som skulle skje etterpå. For jeg opplevde jo rett før påske, nå skal jeg prøve å gjøre dette fryktelig kort, for det er en lang historie, men rett før påske, onsdag før skjærtorsdag, så skal jeg på butikken, og jeg går normalt sett på Rema 1000 på Vigeland. De sier det enkle ofte det beste, og jeg er en enkel mann. Men denne dagen så sier kona at hun ønsker jeg skal gå på Coop Prix, eller Coop Extra heter det, eller noe, der hun har fått en pakke. Og jeg går inn på butikken og har jo ikke tenkt noe som helst annet enn at jeg skal bare handle, og blir møtt av en mann som sier, unnskyld, før jeg gikk på butikken i dag så opplevde jeg at Gud sa jeg skulle, eller tror jeg at Gud sa jeg skulle ta kontakt med en mann med blå lue. Denne dagen har jeg blå lue, noe jeg normalt sett ikke går sånn veldig ut blant folk med. lue altså. Og han møter meg her med, på Coop der, og jeg sier, oi, spennende. Jeg er jo kristen og tror på Jesus. Han hadde annonsert seg som kristen og tror på Jesus, og før han sa det han sa, og så blir han litt sånn paff, tror jeg, eller han blir litt sånn, oi, ok. Og så etter litt frem, eller ja, etter litt prater, så sier han, men kan jeg bare få lov å be for deg? Så midt på butikken på Coop der, så legger han en hånd på skuldra og ber for meg. Litt etterpå, jeg møter han igjen før jeg går ut av butikken og skal si takk til han. Så sier han, dere er mer her, kan jeg få be igjen? Og når han da ber litt i tunger, og etter hvert da sier at jeg tror Gud vil jeg skal gi deg denne hilsen. Og så gir han en utfordring, et kall, som ble fryktelig skummel, men gjorde godt på en måte. Det var ikke sånn at det var sånn, å nei, dette er helt på viddene, liksom. Det var sånn, som jeg sier, det sanksjonerte med hjertet. Jeg går ut som med gelé i beina av den butikken den dagen. Ender opp med at meg og kona og mine foreldre og svigers og ber mye over det som skjer og har skjedd. Og det skjer da at det kommer jo et par andre sånne hendelser i løpet av våren da, der noen flere kom på en måte å bekrefte det som kom på butikken.
2: Og du hadde fortsatt den her godt betalte jobben, og ja. Du delte med kona og hadde små barn, og så til slutt så sier du opp jobben.
1: Ja, det gikk jo en periode, holdt på seg. Det gikk ikke så fryktelig lang tid da, sånn sett. Jeg liker jo at ting skal gå litt fort. Mm. Og så opplevde vi det ganske konkret. Jeg delte noen hendelser rundt dette med andre forkynnere, evangelister og litt sånne ting. Og de tingene han ene jeg delte det med, han sa at ja, du skjønner noe, for jeg ba jo veldig om bekreftelse, sant? Altså, derfor så fikk jeg det jo en gang, og så fikk jeg det en gang til. Jeg delte med han ene da, og sier det at fortalte hva jeg hadde fått og hvordan jeg hadde opplevd, så han sier det at ja, men du skjønner nå at nå må du slutte å be om bekreftelse, for nå har du fått mer enn de fleste her, så nå må du be om dører skal åpne seg og lukke seg. Og det opplevde vi jo på en måte. Jeg, i den jobben jeg var, så skulle vi trappe ned på folk. Jeg hadde nettopp ansatt flere som jeg skulle si opp på en måte, men de var jo mer kvalifisert enn meg. Så jeg hintet egentlig til at de burde la meg, eller de burde sette meg til sides for å beholde de andre. Men det ble ikke løsningen da. Så jeg ble værende i jobben. Og så når august kom, så mot slutten av august, så sier kona, da hadde vi fått flere bekreftelser på forskjellige ting, både på økonomi og annet. Der kona da sier at nå kan du si opp jobben. Det sa hun 7-28. august. Jeg sa ikke opp før siste sjans i august. Da ringte jeg min sjef og sier at nå får du oppsigelsen på e-post. Men da hadde kona sagt at nå er det greit.
2: Vi skal fortsette denne samtalen, Svein Kåredal, men vi skal lytte til en sang først. Hva har du valgt nå?
1: Nå har jeg lyst til å høre Flammen, eller Flammen er tent med Jan Honningdal.

0: Kjære lytter, du hører på programscenen Dette mitt liv. I dag på Betania Vigeland, hvor vekkelsen var i et møte eller to før det måtte flytte videre til Vigelandssalen. Og sitter her med Svein Kåre Dahl, som da fikk et kall til å starte opp en misjonsorganisasjon. Og du delte noe med meg, Svein Kåre, som festet seg litt da. Du sa at Peter, han hadde ingen redningsvest når han skulle gå ut på vannet.
1: Nei, når jeg fikk opplevelsen av dette kall og kjente på at jeg kanskje skulle gå ut, så det ikke tvil om at usikkerhet kommer, og andre folk opplever usikkerhet. Sant? Altså, kunne du ha gjort det på deltid, kunne du ha gjort det bare litt. Sant? Altså, mange forslag, og det gode forslag, og det er gjort med omtanke og kjærlighet. Sant? Men min opplevelse av det var å kjenne på at, ja, men Peter, han fikk jo ingen redningsvest når han skulle gå ut på vannet. Han gikk ut der han sto, over ripa der i stormen. Og så har mange sett bilder av Peter som synker, men Peter gikk på vann. Og så sank han i Guds hånd når han sank. Eller i Jesu hånd da. Sant? Så min opplevelse av det, alles på en måte innspill og sånn, i velmengt innspill, er jo det at men Peter, han fikk ingen redningsvest, så det tror ikke jeg heller skal få. Jeg ser ikke neste skritt før jeg tør å gå.
0: Samtidig, Svein Kåre, så hadde du en fortid. Du møtte veggen, du var 25 år gammel. Gjennomførte du noen tiltak for å unngå det samme nå?
1: Ja, jeg prøver i hvert fall å være obs på det. Det har jeg gjort egentlig siden jeg opplevde det. Og prøve å være obs på hvordan på en måte en er engasjert og involvere andre. Kanskje trekke seg unna ting en ikke... Ja, som ikke en skal gjøre. Og sette andre som er flinkere og bedre til det, til å håndtere de tingene. For å ikke brenne seg ut på ting som rett og slett tar energien og arbeidsgleden fra en.
0: Nå har jeg sett og hørt vært i virksomhet i en god stund. Hvordan har det gått?
1: Ja, vi har holdt på i et år. Litt over et år. Det har vært et utrolig spennende år. Det har gått veldig bra med en fin gjeng som på en måte er engasjert og involvert. Og det har vi har fått lov å reise i alle lag, holdt det på seg. Både større og mindre menigheter i pinseretning og norske kirker. Og alle, ja, nord og sør og øst og vest. Og det har vært et spennende år.
0: Det har jo også en nettside, er det ikke det?
1: Ja, sett og kort. Som man på seg med å bygge ut fra Apostelens gjerninger kapittel 4 vers 20. Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Så søk det opp, så finner en oss.
0: Kan de få mer informasjon om deres virksomhet. Hva vil du si til de av lytterne som ønsker å komme inn i det kallet Gud har for deres liv?
1: Da vil jeg si, utifra min opplevelse av Apostelens gjerninger kapittel 4 vers 20, der Peter og Johannes er prøve å bli tida for det de har vært med på og det de gjør, og så er det de sin respons at vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt, det du har opplevd, det du har sett, det Gud har gjort for deg, det kan du fortelle om med stor frimodighet. Du trenger ikke ha all kunnskap og teologiutdannelse, du trenger ikke ha all bakgrunn klar. Men rett og slett ditt vitnesbyrd, det kan gjøre så mye for noen. Det du har sett Jesus gjøre i ditt liv, det kan sette folk i frihet, det kan gi folk et helt nytt liv. Når du bare deler det lille, akkurat som gutten med 5 brød og 2 fisk, delte av det som var ingenting egentlig, og så ble det så mye mer. Bare del av det som en har sett og hørt.
0: Vi lever i en urolig verden. Mange mennesker kjenner på frykt, angst og utrygghet. Har du noen ord til dem?
1: Jesus, han er kommet med fred. Midt oppi alt utryggheten, og midt oppi all, så tror jeg at Gud vil gi fred. Og det står at han vil gi fred som overgår all forstand. Og noen kan kanskje oppfatte oss som på en måte blinde og dumme når vi sier sånn, når en ser på verden rundt oss. Men den freden, den tror jeg ikke du finner ikke før du finner Jesus og inviterer han inn. Og så kan vi få lov å be om fred i verden. Vi kan få lov å be om fred for mennesker og utfrielse og alt. Men i bunn og grunn så er det viktigste av alt å få fred i hjertet. At de får, at en får oppleve hva Jesus har gjort. Hans tilgivelse.
0: Kan du tenke deg å be en bønn for de av lytterne som opplever livet som tøft og vanskelig, og eller har store smerter, eller har fysiske eller psykiske sykdommer?
1: Ja, absolutt. Det skal vi gjøre. Takk deg, Jesus. Takk deg for at du ser den enkelte, Jesus. Takk deg for at du var villig til å komme ned til oss. Du var villig til å gå veien for oss, og du ga ditt liv. Takk for at du vant seier over døden på kors, Jesus. Takk for at du sto opp igjen, Jesus. Du bar all vår skyld, vår skam, våre smerter og plager på deg, Jesus. Takk for at i ditt navn, Jesus, og ved dine sår så er det legedom. Jeg ber meg for alle de som lytter på, alle de som er med oss nå, Jesus, at de skal få kjenne på din fred, Jesus. At de skal få kjenne på din legedomskraft, Jesus. Og at de som, om det er noen som ikke har fått invitert deg inn i sitt hjerte, Jesus, at de kan få åpne opp hjertet for deg, Jesus, og slippe deg inn og ta imot deg som sin frelser, Jesus. Så ber vi om at du skal velsigne dagen for hver en i Jesu navn.
0: Amen, amen. Tusen hjertelig takk, Svein Kåre Dahl, for du takker ja til å deles åpent fra ditt liv og ditt virke. Må Gud riktig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
1: Takk, like måte.
0: Du finner ikke den virkelige freden før du finner Jesus, sa Svein Kåre. Og så ba han en bønn for deg som ikke har invitert Jesus inn i ditt hjerte. Nå skal vi straks være konkrete her og be en frelsesbønn med deg som ønsker det. Først vil jeg bare dele et par bibelvers fra Johannes evangelium kapittel 16 som omtaler Guds kjærlighet til deg. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den eneste for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så står det videre. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette er ekte kjærlighet, kjære venner. Dette er evangeliet, de gode nyhetene. Og det gjelder deg som lytter i dag. Om du er fortrolig med det, så kan du gjerne legge en hånd på brystet når vi nå skal be en bønn sammen med deg som ønsker å ta imot Jesus. Jeg ber først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer så mye til deg som tok imot Jesus som din frelser i dag. Ingenting er større enn det. Det står i Johannes evangelium kapittel 1 og vers 12. Alle dem som tok imot ham, den gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så uansett om du føler noe eller ikke, så er du blitt et Guds barn fordi du har tatt imot Jesus som din frelser. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så kan du søke opp mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Det er også mulig å ta kontakt via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså NITTI10.no. Her vil du også finne en rekke videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Så er det hyggelig å kunne meddele at en god del tidligere episoder i denne serien er tilgjengelige som podcast. Det er bare å søke opp «Dette er mitt liv», der hvor du vanligvis strømmer musikk eller podcaster. Helt til slutt i dag vil jeg lese salme 23, og jeg leser fra hverdagsbibelen. En salme skrevet av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til vann der jeg kan hvile. Han fornyer mitt indre, og han leder meg på rette stier, fordi han er god. Ja, selv gjennom livets største prøvelser, så trenger jeg ikke å være redd, for jeg vet at du er med meg. Du veileder, trøster og beskytter meg. Du gir meg det jeg trenger, ja, selv rett foran mine fiender. Hos deg mangler jeg ingenting. Du velsigner meg med mer enn jeg kan ta imot. Din nåde og godhet jager etter meg alle dager av mitt liv, og jeg vil tjene deg, Herre, både nå og til evig tid. Vi håper du blir med oss igjen neste uke, da vi på denne kanalen igjen, på samme tid med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik, det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radius, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her.

håper du er enig med meg at dette var en nydelig melodi å starte med. Stand by me. Og jeg har noen opplevelser med den fra YouTube, og det har helt sikkert du også. Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabø.

utrolig hva folk greier å få fram på et piano og andre instrumenter. Nydelig å høre på var det. Og bedre skal det bli. Hør på denne her som Sofia Rollisch skal få lov til å fremføre.

Før jeg gir deg en nydelig melodi med piano og cello, så skal du få lov til å lytte til en kanskje litt ukjent melodi for deg. Si aldri goodbye, eller never say goodbye heter den. Det David Benoit som skal få lov til å fremføre den på sitt instrument.

Nå kommer melodien som jeg nevnte I stad. Den har to instrumenter I alle fall. Det piano og det cello. Og disse to skal fremføre en melodi som du kjenner veldig godt. Ja, du kjenner allerede nå, tenker jeg, når du hører de første taktene. Du lytter til Musikk for øre med Kjetil Aabø.

jeg lurer på om det var blokkfløyte hun spilte på, ja. Det hørte sånn ut I alle fall. Jeg har spilt massevis av blokkfløyte, så jeg burde jo kjenne den lyden der. Hei, hva som kommer her? Kai Robert, kommer du igjen? Oh, what a wonderful world!

er veldig mange som liker ABBA-musikk, og mange liker å arrangere nye arrangement ut av kjente slagere. Og det har Harmony Group også funnet på å gjøre, kanskje det. Ikke vet jeg, men her kommer i alle fall fra melodien til ABBA, The Winner Takes It All.

ABBA skal du få lov til å nyte en annen kjent låtskriver. Det Elton John som kommer her, men ikke han selv. Det en instrumental av en av de vakreste melodiene som jeg vet om, fra Elton John sin hånd. Det melodien Your Song. Det den nest siste vi får plass til.

til Mikael Mars som kunne fortelle Your Song ved hjelp av sin gitar. Du har nå lyttet til Musikk for øre med Kjetil Aabe, og jeg nødt til å slippe til Ølklu helt til slutt. Og med den så sier jeg Ceci Bong.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet.

0: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

Ja, med disse kjente good news-tonene, så har vi gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News her på Radio Øst. Og mitt navn, det Trond Egil Arnesen.

da, det Oslo Gospel Kor for alle penger I denne utgaven av programmet Good News, og her fikk du en skikkelig medley av de store sangene til Oslo Gospel Kor, som har betydd så ufattelig mye for norsk kormusikk. Her kommer I Believe.

Ja, du lytter til programmet Good News her på Radio Øst. Unnskyld meg. Og I dag så spiller vi musikk av Oslo Gospelkor. Her kommer Your Love.

Ja, du hører Oslo Gospelkor for oss her, og vi skal avslutte oss med de, og de kommer til å synge sangen Don't Miss the Chance. Vi takker for oss, og vi takker for oss, og ønsker velkommen til en ny utgave av Good News om to uker. Ha det riktig godt!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Don't worry, be happy.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
2: Ja, hallo, dette Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en 6-delt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.

0: 7 måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte Det Norske Misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet.

Det er i alle fall ikke så aller verst å dukke opp på jobb på en torsdag. Når man har hatt en hyggelig dag i forveien, da kommer man liksom inn med litt ekstra energi. Jeg tok turen til Tønsberg i går. Litt langt, men greit nok. Vi var innom, jeg og en kompis, spiste god mat, stakk ut på verdens ende, spiste is, hygget oss, godt vær. Det føltes ut som det var norsk sommer, du. Og det er jo ikke så verst. Måtte det bli flere dager som den, og hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut i forhold til strøm og sånn. Så vi får vel spørre oss med den berømte tålmodigheten da. Det er kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side. Vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk. Du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først, musikk.

Ja, det en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om kvisten som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tror? Ja, men jeg vet jo, og det en fordel om du har firkantet øynene, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et litt øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit.

Og så er det på tide å sette i gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg i hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her er det bare å gripe fatt i det du tenker er rett. Det er nok det. Og så får vi se om vi kommer i havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så får du svaret etter det. Dagens TV-serie er en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet til familien, i alle fall på folkemunne. Så hvilken TV-serie kan dette være, mon tro?

Jeg har funnet frem almanakken. 25. altså, det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn. Og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen, håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter, som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det det het, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo.

strålende god musikk I dag. Jeg synes vi treffer godt, og jeg håper du enig I det naturligvis. Skal vi returnere til dagens quiz? Godt, vi altså på utkikk etter en tv-serie, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens show en klassiker. Krysset over fra 80-tallet til 90-tallet, skal vi se helt eksakt her. Begynte I 1987, var det vel? Det dette står enda? 1987, ja, endte I 1997. Nesten 260 episoder. Det handlet om en skoselger I Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Ledetråd nummer to at skuespillerne var mange, og de ble meget kjent. Blant dem Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken tv-serie vi ute etter I dag, og hvis du fortsatt litt I mørket, du skal få høre selve tema fra den om et lite øyeblikk. 2, 1, 1.

Noe av det morsomste jeg vet, det nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så I dagens quiz om TV så det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

Og som jeg sa, dagens TV-serie, klassiker, krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få svaret straks.

var altså noen navn som sto oppført I almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst I dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så det også en hel del som oppført på listen over gratulanter I dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi høre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år. I dag, vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon, hun ble født I 1945. Så skrur jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell som en av gratulantene I dag, ble født I 1903. Og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

0: skal jeg elske deg.
1: Vi skulle frem til en tv-serie I dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

Riktig svar I dagens quiz altså TV-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner den nok aller best under navnet Bundy. Vi kaller den bare for Bundy. Og det var det. Dagens TV-serie og dagens quiz foldet opp I en pen liten pakke. Velkommen!

0: men dette gikk da nesten for hurtig. Jeg satt her og skulle liksom måle ut noen vitaminer jeg skulle ha og sånn, og så gikk det opp for meg at, oi, jeg jammen støtter meg snart ferdig med dagens kaffepause. Det da voldsomt. Og, altså, det ikke negativt, for det betyr jo bare at da har dagen kommet et godt og heftig skritt videre. Og det setter vi pris på. Ikke noe gærent i det. Det synes vi greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det vel... Det jo vel i rute, da. Vi har fredagen i morgen. Den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet i VM. Jeg har sett det her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, hvor folk inviterer til hygge og vennskap før kampen begynner. Og hvis det bare er nordmenn der, så jo vennskap etterpå, skulle jeg anta. Hvis det derimot noen franskmenn der, ja, det kan bli litt ugrei. Nok om det. Det skal vi snakke om i morgen. Jeg heter Endre Lundgren. Ha en fantastisk torsdag.
1: Ikke si det som det du snill. Jeg ber deg på mitt inderligste kjær.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Du lytter til

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
6: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken. Med 33 bruktbutikker over hele landet.
7: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra 1. Tessalonikerbrev, det første av de I alt 13 brevene Paulus skrev, og som vi har fått med I Det nye testamentet. I dette brevet skriver Paulus en del om Jesu gjenkomst, og det et av disse avsnittene vi nå skal lese I dag. Vi skal finne fram 1. Tessalonikerbrev og kapittel 4, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 18. Jeg har kalt dagens program «Mot varmere land». Paulus skriver, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp.» For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham. Og dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde I Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp I skyer, opp I luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst av hverandre med disse ord.

Den 6. desember 1957 døde den kjente svenske sangforfatteren Lydia Litell, bare 48 år gammel. Dødsmerket etter en hissig kreftsykdom. Med dette la en av de mest bemerkelsesverdige svenske sangforfatterne sin vandringsstav ned. Lydia Litell ligger begravet på kirkegården i den svenske byen Kumla. Helt nederst på den enkle natursteinen på Lydia Litells grav står disse ordene å lese. «Jag har hørt om en stad ovan molnen.» Og det nok denne sangteksten som den viktigste grunnen til at sangforfatteren Lydia Litell har risset sitt navn inn både i svensk og norsk kristenliv med gullskrift. Men sangen «Jag har hørt om en stad» ikke den eneste himmelsangen Lydia Litell skrev. I det hele tatt håpet og himmellengselen et av de mest sentrale temaene i hennes diktning og forfatterskap. Det nok å nevne sanger som «Det enda som bær», sangen hun skrev ikke lenge før hun døde, eller sangen «Her jeg vandrer som en pilgrim», der hun synger det slik i koret «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen.» Lydia Litell visste nemlig meget godt hvor hun selv hadde tenkt seg hen. Hun var på vei til himmelen, og nettopp derfor brukte hun store deler

deler av sitt liv til også å få andre med seg på himmelveien. Lydia Litell er trekkfuglen fra Sverige, som fra det kalde landet i nord har bestemt seg for å reise til et varmere land. Og nettopp dette motivet, bildet av trekkfuglene, har skapt enda en av Lydia Litells vakre sanger. Jeg tenker på diktet om flyttfoglarna, eller trekkfuglene, som vi kaller dem i Norge. Også dette en av Lydia Litells aller fineste sanger. Jeg vet ikke om du som lytter nå kjenner den sangen, men i dag har jeg lyst til det for deg, altså sangen om flyttfoglarna. Hør på dette. Når sommeren mot høsten sig vender, da samlar sig flyttfoglars rad, de lengta til ljusare länder, med våliga, grönskande blad. De vet at när sommaren svalkas, då närmar sig uppbrott ett stund. De vet at när höststormen nalkas, då väntar en varmare lund. En dag lyftes tusende vingar, mot fjärran mångfila färd, och flyttfågel sträcker sig svingar mot syd, mot en varmare värld. Guds folk är som flyttfåglars skara. De väntar på uppbrott ett stund. De väntar Guds sommar, den klara, där högt ovan världernas rymd. Jeg synes dette er en utrolig vakker sang som Lydia Litell her har skrevet, og et perfekt bilde bruker hun. Guds folk er som trekkfuglene, eller som flyttfoglars skarar, som hun sier det på svensk, med lengsel inni seg etter et varmere land, og en sterk lyst til snart å få reise. På en måte er det akkurat det samme bilde Paulus bruker, når han skriver sine to brev til menigheten i Thessalonika. I begge disse to brevene er sannheten om Jesu gjenkomst og håp om en ny og varmere verden en av de viktigste tonene. Og ikke minst hørte vi det i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, altså fra 1. Thessalonikerbrev og kapittel 4. Her hører vi både om trekkfuglene, men også om den store reisedagen, når Jesus kommer igjen for å hente sine. La oss nå prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Brevet kalles altså for 1. Thessalonikerbrev. Det er skrevet til den kristne menigheten i byen Korint, en by i Hellas. Hit kom Paulus på sin andre misjonsreise, ikke lenge etter at han for første gang kom til Europa for å forkynne evangeliet. Det var ikke lenge Paulus fikk anledning til å være i Thessalonika, bare cirka 3 uker. Det skjedde nemlig at kort tid etter han kom til byen, reiste det seg en kraftig motstand, både mot Paulus og hans forkynnelse. Og for å komme unna den ødeleggende forfølgelsen, måtte Paulus rett og slett flykte fra byen, og reiste til en annen by, til Berøa. Men i løpet av de 3 intense, korte ukene som han oppholdt seg i Thessalonika, opplevde han å se at mange mennesker ble frelst, og en ny kristen menighet ble grunnlagt. Og jeg synes det er ganske utrolig å legge merke til hva Paulus klarte å få inn av hovedsannheter i den kristne tro, på bare 3 korte uker. Hør hva han selv skriver i kapittel 1, fra vers 5-10. Og dette skjedde altså på 3 uker. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft, og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere selv hvordan vi var hos dere for å være dere til ingen. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i dere tog imot ordet under stor trengsel, med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut,
ikke bare I Makedonia og Akaia, men alle steder deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede. Slik skriver altså Paulus det I kapittel 1. Og dette synes jeg sterke saker, for alt det vi her leste, det skjedde på 3 uker. En av de viktige tingene som hadde skjedd, var at budskapet om Jesu gjenkomst hadde fått lyde. Og dermed hadde de nye kristne I Thessalonika umiddelbart begynt å vente på Jesus, Guds sønn fra himmelene, slik vi leste om det her, og på hans gjenkomst. Og de ventet Jesu gjenkomst meget snart. Han kunne komme når som helst. Og det dette som den direkte bakgrunnen for det vi leste I dag fra kapittel 4. Det hadde nemlig skjedd at Jesus drøyde lengre enn de hadde ventet. Jesus kom ikke igjen, og de første kristne I Thessalonika hadde begynt å dø, noen på grunn av sykdom eller alderdom eller kanskje ulykker. Og denne situasjonen var de helt uforberedt på I Thessalonika. Og nå meldte problemet seg. Hvordan vil det gå med dem som dør I troen på Jesus? Vil de gå glipp av Jesu gjenkomst, eller vil også de bli med når Jesus kommer for å hente sine? Dette synes du sikkert en merkelig problemstilling. Du har aldri tenkt på det på den måten, at de som dør I troen på Jesus skulle gå glipp av Jesu gjenkomst. Men det var altså måten de tenkte på I Thessalonika. Og med dette som bakgrunn forstår vi også hvorfor Paulus skriver akkurat det han her gjør. Hør hva vi leste. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, altså de som allerede døde, for at dere ikke skal sørge som de andre, som dem som ikke har håp. Frykten eller usikkerheten de kjente på, når de tenkte på alle dem som var døde I troen på Jesus, den var det vanskelig for dem å leve med. Blir ikke de døde troende med når Jesus kommer? Jo, svarer Paulus de blir med når Jesus kommer. Like sikkert som den generasjon som lever den dagen Jesus kommer skal få være med, blir også de døde troende med. Og så skriver Paulus det videre slik, For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal også Gud ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham. Sagt med andre ord, like sikkert som de ikke endte I døden for Jesus, men I en oppstandelse, like sikkert det at de ikke skal ende I døden for de som allerede har flyttet fra oss. Også for dem skal det ende I oppstandelsen. Ja, sier Paulus, det faktisk disse det skal begynne med. Vi leser videre det Paulus skriver. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen, med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde I Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp I skyer, opp I luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Jeg vet ikke om du ser for deg bildet av trekkfuglene I det vi leste her, altså skaren av troende mennesker, både de som var døde I troen på Jesus, og de som enda var I live da Jesus kom igjen.
Ser du de for deg, disse som ved Jesu ord løfter vingene, og sammen med han flyr inn i et varmere land? På denne måten, ved å skrive slik om Jesu gjenkomst som vi nettopp hørte det, prøver altså Paulus å komme sine troende venner i Tessalonika til hjelp, både i forvirringen som hadde oppstått, og i møte med den frykten som var skapt. Trøst av hverandre med disse ord, skriver Paulus her. Og er det noe som kan gi kristne mennesker både trygghet og trøst med tanke på framtiden, ja, så er det nettopp dette budskapet, sannheten om at Jesus kommer igjen, at han kommer for å hente sine, og at dette vil skje meget snart. Trøst da hverandre med disse ord. Hva med deg, du som lytter nå? Hva slags følelser har du med tanke på dette med Jesu gjenkomst? Du er kanskje mest forvirret når du tenker på disse tingene. Du har ikke klart for deg hva som skal skje, og dermed vet du heller ikke hva du har i vente. Og slik klarer du ikke å glede deg med tanke på sannheten om Jesu gjenkomst. Eller kanskje du er blant de som kjenner mest på frykt. Hvordan vil det gå den dagen Jesus kommer? Blir jeg med når Jesus kommer igjen, eller blir jeg latt tilbake? Og fordi du kjenner på denne frykten, klarer du heller ikke å ta til deg trøsten. Du får ikke til å suge inn gleden. Enten du nå kjenner på forvirring eller frykt, hør, det viktigste er at du kjenner Jesus. Det viktigste er at du har gitt ditt liv til han. Det viktigste er at du vet at også dine synder ble gjort opp for den dagen. Det er jo derfor du har påkalt Jesu navn, ikke sant? Det er derfor du har bedt Gud om tilgivelse for Jesus skyld og lagt ditt liv i hans hender. Ja, men hvis du har det slik, da er saken klar. Da kan du være trygg. Ditt navn er skrevet i himmelen, og ditt rom, det står klart hos Gud. Den dagen Jesus kommer, skal også du få være med, som en av trekkfuglene som løfter vingene og flyr inn i det varme landet. Trøst av hverandre med disse ord, skriver Paulus. Kan du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag? Trøsten i budskapet om Jesu gjenkomst. Og la gleden, med tanke på det store som skal skje når Jesus kommer, slippe inn også i ditt hjerte. Nå var det mange ting vi kunne ha sagt i forlengelsen av dette med Jesu gjenkomst. Spørsmålene er jo så mange for de fleste av oss. Usikkerheten er stor, både omkring det ene og det andre. Men alt dette skal vi la ligge i dag. I stedet vil jeg avslutte på en helt annen måte. Jeg begynte dette programmet med å fortelle om en gravplass og om en sang, og slik vil jeg også avslutte programmet med å fortelle om en gravplass og en sang. Vi begynte i Sverige og skal avslutte i Telemark. Far var født i Åmotsdal, ei lita fjellbygd i Seljord kommune, langt oppe i Telemark. Og i denne vesle fjellbygda ligger også bestemor og bestefar begravet. Far giftet seg sent, så både bestemor og bestefar var døde før jeg ble født. Dermed har jeg aldri sett disse to, eller møtt noen av dem, mine besteforeldre. Men av og til, når jeg besøker Åmotsdal, går jeg inn på gravplassen like ved siden av kirken, og står der foran bestemors og bestefars grav. Og nesten hver gang jeg står der, tar det tak i meg noe som står skrevet nederst på steinen. Vet du hva det står? «Me møtast på oppstandelsens morgon», står det. De trodde på Jesus, både bestemor og bestefar, men hadde, som trekkfuglene, allerede flydd til et varmere land før jeg ble til. Og en dag, den dagen Jesus kommer igjen på oppstandelsens morgen,
skal også jeg få møte bestemor og bestefar. Og jeg tror faktisk jeg skal kjenne dem igjen, selv om jeg aldri har sett dem før. For meg er også det en bit av det håpet som ligger i budskapet om Jesu gjenkomst. Og i den samme kommunen, i Seljord, hadde de for mange, mange år siden også en prest som satte dype spor etter seg, ikke minst som salmedikter. Magnus Brostrup Landstad hette denne presten. Også han besøkte Åmotsdal mange ganger. I en av salmene sine gir denne dikterpresten uttrykk for noe som forteller at budskapet om Jesu gjenkomst og om trekkfuglene som snart skal nå et varmere land, også hadde nådd Seljord. Han skriver så fint om det i denne salmen, først om døden, men også om det som venter på den andre siden. Hør på første vers i denne salmen. Det handler om døden. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den kveger de trette lemmer. Der redes en seng i jordens favn, så moderlig den meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer. Men så kommer det håp om en ny dag og et varmere land. Jeg vet meg en morgen, lys og skjønn, der synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignede sønn, med lystlige ord i munne. Da vekker han oss av søvne opp, alt ute i så sele stunder. Vet du hva det er dikterpresten her synger om? Jo, det er dagen da alle trekkfuglene, alt Guds folk, løfter vingene for å fly mot et varmere land. Å, men jeg har lyst til å si, nå må så du sørge for at du blir med den dagen Jesus kommer.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Ja, hallo, dette Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

Det ble sent igjen, men nå det slutt. Natten grå utenfor. Lys har brent ned, og lys blåst ut, og en håndfull søvn forestår.

vei å gå og så lite tid. Jeg fryser litt, det kaldt der ute.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Da er det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: Så skal du få det siste kapitlet i campingturen. Da de hadde kjørt en stund, bråbremsa mannen. «Hva er det for noe nå, da?» sa kjæringa. «Jeg synes jeg så en plakat som det stod konkurranse på», sa mannen. «Nei, nå må du snart få ha fått nok av det tullet», sa kjæringa. «Og så får du ikke lov å bråbremse slik, for du tenker litt på oss som i baksetet også.» «Oss», sa mannen. «Hvem oss da?» «Bagasjen og meg», sa kjæringa. Hun tenkte på alle dyra sine, men det turte hun ikke si. «Ja, jeg skal kjøre litt forsiktigere da», sa mannen, og nå kjørte han litt saktere. Men så kom den rare låta fra baksetet igjen da. Kjæringa hadde ikke annet å gjøre enn å prøve å dikte ei vise i en sykende vei. Hun laget det med så mange dyrelåter som det var mulig å få til. Og det var en rar melodi som ikke jeg kan. Det var så en underlig menageri som kjørte på camping i juli. Det mjaua og gol så du slett med tid, for plassen var trang og umulig. For katta, sa valpen, tok plassen med øra, og valpen, sa grisen, var brei nok fra føra, og grisen ba høna å flytte på fjøra. «Flytt på deg selv, du», sa høna ved døra. Så stoppet mannen igjen. Han fikk se en ny plakat. Denne gangen gikk han ut og leste. På plakaten så sto det med

oss igjen, sa mannen. Ja, du rister og kjører og stopper og svinger, så det er jo ikke rart om Ola kommer litt hulter i bulter, sa kjæringa. Men hvordan skal det bli med meg da? Skal jeg sitte igjen i bilen, jeg? Å nei, da, sa mannen. Når jeg kjører bilen inn på stasjonen, så tar du toget hjem igjen. Ja, det synes ikke kjæringa var så dumt. Mannen måtte nå først love med handa på hjertet at han ikke skulle bli med i hinderløpet. Det gjorde han. Han kjørte bilen til stasjonen og gikk bortover for å se på dem som skulle være med i løpet. Såpass måtte han da få lov til, synes han. Da mannen var vel av gårde, så gikk kjæringa ut av bilen. Hun løste billett for både seg og dyra, og stasjonsmannen var så snill. Han skaffet en stor kasse til alle dyra. Der lå de så pent i hver sin eske. Kjæringa hadde menneskebillett, hun da, og skulle sitte i kupé. Men jeg skal nå sitte hos dyra mine så lenge jeg kan, tenkte hun, og satte seg opp på kassa der den sto på perrongen. Akkurat da toget kom til syne i svingen og tuta, så ble jo så litt av som het Esje. Det var store sprekker i lokket, slik som det bruker å være i dyrekasser, og kjæringa datt nedi på halen til katta. «Mjau», sa katta. «Nå tier du stille», sa kjæringa. «Prøv heller å gjemme meg, for stasjonsmesteren får se meg.» Det gjorde dyra. Kattungen krølla seg sammen over stakken hennes. Valpen la det ene øret over blusa, og høna brette den ene vengen fint og forsiktig over ansiktet hennes. Ved siden av dem alle lå grisen og blunka himmelblått og slo en ekstra krøll på halen. Stasjonsmannen kom, tok kassa og bar den inn i dyrevogna. «Hvor er det blitt av den kjæringa som var her i stad?» sa han. Han så seg rundt. Han kunne ikke gi seg tid til å vente så lenge, for toget skulle jo videre det, og så blåste han i fløyta, og toget gikk. «Så fint at du ble så lita som beter seg akkurat nå», sa valpen og høna og grisen og kattungen. «Ja», sa kjæringa, «nå skal dere huske på én ting. Det er ikke ofte jeg er lita som beter seg og kan snakke med dere alle fire på en gang. Hør nå nøye etter og lær dere den visa jeg synger nå. Først synger jeg for deg, kattebus. Hør nå etter og mjau når jeg peker på deg. Du kattepus, hør på meg, så skal jeg forklare deg. Vær enslig i huset og knus ikke kruset. Ja, det må du love meg.» Og så pekte hun på grisungen og sang. «Du grisen min, hør på meg, så skal jeg forklare deg. Vær lat når vi klør deg og spis mat når vi før deg. Ja, det må du love meg.» Så kom turen til valpen. «Du valpen min, hør på meg, så skal jeg forklare deg. La mannen min bestemme om bjeffinga hjemme, ja, det må du love meg.» Til slutt så kom hønseverset. «Du hønemor, hør på meg, så skal jeg forklare deg. To egg må du legge, så smiler vi begge og steller så pent med deg.» Kjæringa måtte synge visa både to og tre ganger før dyra kunne versene sine, men til slutt så ble de riktig flinke. Toget stoppet ved sove stasjonen de skulle av. Stasjonsmannen kom og åpnet døra, tok til dyrevogna og satte kassa på mjølkerampa. Da var det ikke flere som skulle av, blåste han i fløyta, og toget dro videre. Det sto heldigvis navn og adresse på dyrekassa, så da han Per kom med humpetitt mjølkeruta, satt han bare og kassa på lasteplanet og dura og gale. Da han kom til svingen der kassa skulle avleveres, satte han den i veikanten og kjørte videre. «Hva gjør vi nå da?» sa alle dyra. «Dere får nå gjøre hva dere vil.» «Men jeg vet akkurat hva jeg gjør. Jeg blir stor igjen. Få meg ut av kassa», skrek kjæringa. Men det var for sent. Plutselig ble kjæringa stor, kassebola ful til alle kanter. Høna flaksa opp i ei gran. Valpen trilla nedover bakken, og grisen satte fast trynet sitt i ei trerot, og katta datt i bekken, og skreik gjorde de alle sammen. Så da, sa kjæringa og så seg redd omkring. Hun skyndte seg å få samlet alle dyra og bar dem med seg oppover til huset sitt. Da hun kom inn, satte hun fingeren på nesa og klødde seg tre ganger i hårtoppen og sa hun, «Akkurat der har vi løsningen.» Først la hun kattungen under teppet i senga. Grisen tok hun og la i den tomme vedkassa. Valpen la hun i køry under ovnen, og høna satte hun på en kommode med lampeskjerm over. Hun satte på kaffekjelen og gikk ut på dørhella og så nedover veien. Der kom mannen hennes. Han gikk langsomt og tungt og så ulykkelig ut. Kjæringa måtte hoie litt så han skulle skjønne at hun var hjemme. Og da ble han glad. «Og takk og pris for at du er hjemme», sa han. «Skulle ikke jeg være det da», sa kjæringa. «Men hvor har du gjort av bilen?» «Det går ikke an å bile over elver og gjennom bergkløfter», sa mannen. Da slo kjæringa hendene ihop. «Du vil ikke si du ble med i hinderløpet?»
Jo, på en måte, sa mannen. Jeg tenkte nok bare å se.

på, men så hørte jeg stasjonsmannen gikk og spurte etter ei kjæring som skulle være med toget, og som hadde blitt borte, og da ble jeg så redd for at det kunne være deg, at du hadde blitt så lita som ei teskje. Ja, og så, sa kjæringa, så tok jeg beina på nakken og fløy det forteste jeg kunne for å nå igjen toget. Jeg fløy gjennom Bjønnfare og vassa over elva og tok dødsspranget. Vant du pokalen da, spurte kjæringa. Pokalen, sa mannen. Jeg tenkte ikke på pokalen i det hele tatt, jeg bare tenkte på at jeg måtte hjelpe deg hvis du var i knipe. Nå var kjæringa så vidt oppe i øyekroken med forklesnippen og kremta og sa, kom inn nå, så skal du få kaffe, og så får du takke for campingturen. Hun kirte litt i barten. Takk selv, du, sa mannen, det gikk jo veldig fint, tenk at du ble ikke så lita som jeg ter seg en eneste gang. Jo, jeg ble nå det, sa kjæringa. Jeg var så lita som jeg ter seg første dagen, jeg, og da var jeg så redd. Og for det, sa mannen, du har da greid deg før når det slikt har hendt. Ja, men det var noe spesielt nå, sa kjæringa. Jeg var så redd du skulle reise fra meg. Nei, men du kan da skjønne jeg ikke reiser fra deg. Det er da ingen som reiser fra den en er glad i, eller sånn. Nei, det var det som var trøst av mi også, sa kjæringa. Men det er nok ikke alle som tenker så riktig som du, mannen min. Den første dagen jeg var lita som ei teskje, traff jeg en liten kattunge. Noen byfolk hadde reist fra den enda de var glad i. Ville du ha gjort det? Å nei, fy da, sa mannen, det ville jeg ikke. Nei, det var det jeg tenkte, sa kjæringa. Derfor tok jeg like så godt med meg kattungen, jeg. Kom nå, kattungen min, og hils på den snille husbonden din. Miau, sa kattungen og kom fram fra teppet. «Nemmen», sa mannen. «Vent nå litt, så skal du få høre mer», sa kjæringa. Dagen etter da jeg ble lita som ei teskje, så møtte jeg en gris. Det var en slik pen liten gris, og den var så sulten. Ingen ville gi den mat. Jeg tenkte da for meg selv hvor godt jeg har hatt det alle år. Du har slitt og strevd dag ut og dag inn for at jeg skal få mat og slippe å sulte. Skulle jeg nå gå fra den grisen min, tenkte jeg, så ville aldri mannen min tilgi meg. Og så tok jeg med meg grisen da. Grisebassen, kom nå og hils på den snille husbonden din. Nøff, sa grisen og spratt opp fra vedkassa. Neimen, neimen, neimen, sa mannen, dette blir verre og verre. Der sa du det, sa kjæringa. Det blir verre og verre, for vet du hva? Dagen etter, da jeg var så lita som ei teskje, så traff jeg en valp, og da tenkte jeg. Nei, nei, nei, sa mannen. Ja, akkurat, sa kjæringa. Nei, nei, nei, tenkte jeg. Mannen har støtt sagt at om han skal ha bikkjen, så skal det være en ekte valp. Og denne valpen var så ekte at det finnes ikke makan i sju kjerkesong. Hva mener du med det da, spurte mannen. Er det en ny rase? Ja, den er så ny så den har ikke fått noen navn engang, sa kjæringa. Kan den gjøre noen kunster da, sa mannen. Det er nettopp det som er det fine, sa kjæringa. Dette er ingen valp som kan dresseres til å ligne folk. Dette er en valp som er slik en valp skal være. Kom nå, valpen min, og hils på den snille husbonden din. Uff, uff, sa valpen. Den fløy rett bort til mannen og dansa rundt beina hans. Neimen, neimen, neimen. Nå, sa mannen, du ble ikke litt av flere ganger da. Å jo, sa kjæringa. Jeg ble litt av dagen etterpå igjen, og da traff jeg ei høne. Ingen ville ha den, for den kunne ikke legge egg. Det holder jeg jammen med den i, sa mannen. Ei høne som ikke kan legge egg er vel ikke noe å ha. Men skjønner du ikke at høna hadde ingen som var glad i seg? Det er derfor den ikke la egg, sa kjæringa. Neimen, neimen, neimen, sa mannen. Så da, så da, så da, sa kjæringa. Fått, fått, fått, fått ska, sa det under lampeskjermen på kommoden, og der hadde høna lagt et stort brunt egg. Nå kunne ikke mannen dy seg lenger, han måtte le. Ja, du er noe lik deg selv, du, sa han. Det er jo du også, sa kjæringa. Nå skal jeg speile et egg til deg. Og det har du ærlig fortjent. Du har slikt hjertelag for både folk og dyr. Jeg, sa mannen. Det er da vel du som har vist hjertelag, og ikke jeg. Nå skal du slutte å tulle, sa kjæringa. Det hadde da ikke nytta for meg å komme hjem med det ene dyret etter det andre, om ikke du var så klok og forståelsesfull for alt omkring deg. He, he, ja, ja, sa mannen. Men det egget skal du ha. Aldri i livet, sa kjæringa. Egget er ditt. Det var da du kom inn at høna slo seg til ro under lampeskjermen og verpa. Nei, nei, nei, det er da rent for galt, eller, sa mannen og kava med armene. For noe tull, sa kjæringa. Det er nå vel du som er mannen i huset, så her er det jeg som bestemmer. Hun kakka egget mot kanten av steikepanna. Inni egget var det to plommer. Der kan du bare se, sa kjæringa.
Høna vet mer enn høne flest, den. Men vent nå litt, jeg har en ting til å vise deg, jeg. Hun slo opp døra inn til finrommet på buffeten, der sto det en stor pokal. Vær så god, pokalen er din, den, og den er vel fortjent, sa kjæringa. Den er da ikke min, den, sa mannen. Det er jo den pokalen du fikk da du var ung budeie. Du fikk den jo, for du var så glad i dyra. Ja, men nå er den din, sa kjæringa, for nå har du vist at du er like glad i dyr som jeg. Så kan vi ha pokalen sammen da, sa mannen. Som du vil, sa kjæringa. Nå skal vi ha kaffe, og så bruker vi de dagene du har igjen av ferien din til å gjøre i stand husdyra våre. Og det gjorde de. Da var det slutt på campingturen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Marianne Synnes Braseth med oss denne uken, og andaktene de har produsert av Norea. Arvid Pettersen skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Alt er ditt».

Vi skal i dag få høre om prinsessen i åkeren, og vi leser fra Geir Harald Johansen sin bok «Ta imot». Det finnes et ungarsk eventyr som jeg noen ganger spiller av på minnenes video inni meg. Det begynner med at en prinsesse står ved kanten av en høstgul veteåker. En uendelighet av solmodende aks bølger utover slik det nesten bare kan i Pussarens rike. Da får hun selskap av en god fe som kan fortelle følgende. Hun skal få gå tvers gjennom denne åkeren, og det første akset som hun rører ved skal bli til gull mellom hendene hennes. Men altså bare det første. Og hun kan bare gå gjennom en gang, og ikke snu. Med skinnende øyne vandrer prinsessen ut gjennom åkeren. Se der! Åh, der var et flott aks, tungt av korn. Men se der! Der borte er et større et. Nei, kanskje det finnes enda et større litt lenger fremme. Så gikk det selvfølgelig som vi bare kunne frykte. Vår venninne befant seg plutselig på den andre siden av åkeren, og ingenting var blitt til gull. I sin grådighet hadde hun mistet muligheten hun fikk. Enkelte ganger når jeg døper et barn eller samarbeider med konfirmanter, smetter dette eventyret fram på skjermen inni meg, og jeg ber om at det aldri må bli virkelighet i noen menneskers liv. For foran hvert menneske åpner livets åker seg, og Gud selv setter betingelsene. Bare en gang kan du gå, og ikke snu. Men det finnes noe der du går, noe du kan gripe om, og som blir 10.000 ganger mer verdt enn noe gull mellom hendene på deg. Det er syndenes forlatelse. Mange bryr seg ikke om å gripe med foldede hender etter den. De går gjennom livet og rekker hendene ut etter alt mulig steden. De tror at de skal finne noe bedre lenger fremme. Takk Gud hvis du har grepet etter syndenes forlatelse. Og hvis ikke, har du ennå muligheten. Men husk, plutselig kan du være ute av åkeren.

I går snakket vi om at Guds rike ikke består I ord, men I kraft. Og Guds kraft uttrykt på korset Guds kraft til frelse. Jeg leser I Romerne 1,16, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker. Vi snakker om Guds rike, og I Matteus 24,14 står det «Evangeliet om riket skal forkynnes I hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Guds rike for alle. Det skal deles, gis videre. Kraften til frelse I korset gjelder alle mennesker. Derfor gjør vi misjon. Det handler om å bygge Guds rike, disippelgjøre nasjonene, dele de gode nyhetene. Ordet misjon kommer fra latin missio, å sende. Og det finnes mange ulike misjonsmarker vi kan bli sendt til I vår tid. Jeg tror likevel vi kan utvanne begrepet misjon noe ved å kalle alt kristent arbeid for misjon. Det handler om at vi blir sendt til noen som har en annen kultur eller språk enn vår opprinnelige, en annen geografi, for å bringe dem inn I relasjon til Gud, inn I Guds rike. Vi stiller forrest I køen på så mange måter I Norge, I forhold til rettigheter, rikdom, frihet, valgmuligheter, bevegelsesfrihet, tilgang på undervisning, trosfrihet. Vi trenger å løfte stemmen for de som ikke har den samme friheten og de samme mulighetene som oss. Derfor vil jeg snakke Karen-folkets sak som har vært på flukt siden 2. Verdenskrig, eller unådde høykastehinduer I Himalaya sin sak som trenger å få høre evangeliet, eller stammer I Amazonas jungel som ikke har et levende vitnesbyrd om Jesus iblant seg, og mange andre. Vi må snakke deres sak. Hvorfor? Fordi Gud vil det. Fordi det hans hjertes drøm. Gud tenker likt om alle mennesker. Alle like verdifulle for han, og fortsatt det mange som ikke har hørt om hans rike. Derfor så skal vi ha privilegiet og ansvaret å dele de gode nyhetene. Det handler absolutt om å gjøre det der du ja. Men har du lest slutten på boka? I Johannes oppenbaring kapittel 7, vers 9 og 10, ser Johannes inn I himmelen, og han sier, «Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledde I hvite kapper med palmegrener I hendene, og de ropte med høy røst, «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og fra lammet.» Hørte du det? Alle folkeslag skal være der, alle stammer, nasjoner og tungemål. Det Guds rikes sanne uttrykk, og det kommer til å skje. Gud ser det allerede, han som ser begynnelsen fra enden og enden fra begynnelsen. Derfor må vi trene oss I å se det samme som Gud ser, se med tro, og handle på det for å være med å oppfylle drømmen på Guds hjerte, drømmen som skal bli virkelighet. Vi kjenner misjonsbefalingen gjerne best fra Matteus 28, vers 18-20, hvor det står «Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» Men misjonsbefalingen finnes I mange flere bøker. I Lukas 24 står det for eksempel I vers 46 «Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og I hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne I Jerusalem.» Og I Apostlenes gjerninger 1,8 finner vi også med misjonsbefalingen. «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner I Jerusalem og hele Judea, I Samaria og helt til jordens ende.» Ordet misjon finner vi ikke I Bibelen, men misjonsbefalingen går som en rød tråd gjennom hele boka. Det var ikke noe Jesus kom på og la til sånn I siste liten før han skulle opp til himmelen. Nei, Gud folkeslagenes Gud. Han var opptatt av folkeslagene helt fra starten. Derfor må vi se den store fortellingen. Abrahams velsignelse som vi møter I første Mosebok, han var velsignet for å være til velsignelse. Det var både et privilegium og et ansvar. Og den velsignelsen har vi fått del I dag. I Galaterne 3,8 står det «Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene med tro,
og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham, «I deg skal alle folkeslag velsignes.» Så Jesus ga ikke misjonsbefalingen som noe nytt, men det bekreftet Abrahamspakten. Gud er folkeslagenes Gud, det er Guds rike. Vi trenger å la Guds hjerte få ta tak i oss, Guds lengsel etter hvert enkelt menneske, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Men Paulus stiller spørsmål i Romerne 10:14-15. Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet «Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap». Du og jeg har del i misjon. Det ikke bare for spesielt interesserte. Hvordan skal dine fottrinn lyde i misjon? Gud sier i Salme 2, vers 8, «Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie.» Det så utrolig fort å ha nok med seg selv. Det så fort å glemme alt det jeg kan være takknemlig for. Det så lett å bli komfortabel. Når passer det egentlig å engasjere seg for misjon? Jeg har unnskyldninger i alle de ulike livsfasene jeg går igjennom. Bibelen utfordrer oss til å ha det samme sinnelag som Jesus, han som var lik Gud, i Guds skikkelse hos Gud, men som ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble lydig helt til korset, for han visste hvilken forskjell det ville bety. Derfor tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Gud, vi utvider hjertene våre. Våger vi å la han gjøre det, og bære mer av hans smerte, for dem som ikke har hørt, for dem som lider urett, og se tingene i livet i hans perspektiv og etter hans verdiskala. Hva din del i misjon? Hvilke folkeslag skal du være med å nå ut til? Hvordan kan du gjøre en forskjell for de unådde? Misjonsbefalingen gjelder for alle oss som kristne. Det ikke en spesiell nådegave eller for bare spesielt interesserte. Nei, det Guds hjerteslag, det Guds rike. Så hva din del? Å gå, enten for kort tid eller lang tid, og sende, være med å be, gi, oppmuntre, støtte og besøke de som ute. Det mange flere muligheter i misjon i vår tid. Verden har blitt lettere tilgjengelig gjennom teknologi og transportmuligheter. Vi har et oppdrag å fullføre. Han regner med oss. Hva din del? Vil du spørre han om det i dag, enten på nytt eller for første gang? Gud har ikke bedt oss om det umulige. Det mulig å fullføre misjonsbefalingen i vår generasjon, og da begynner festen og gleden. Da kommer kongen tilbake. Da det slutt på urett, sult og nød. Du med? La Guds hjerte for folkeslagene slå i takt med ditt hjerte. Du kan spørre han om det akkurat nå. Dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. I dag takker vi deg, Jesus, fordi du sender oss ut med budskapet om ditt rike. Gi oss frimodighet og vilje til å gå. La oss få være med å se misjonsbefalingen oppfylt i vår generasjon.

Salige visshet, Jesus min, hørte vi nå etter andakten som var ved Marianne Synnes Braseth. Han skal vi få vitne om. Ikke alle skal ut til andre land. De fleste av oss har faktisk vår oppgave her hvor vi bor. Vi skal nå til en avslutning høre sangen «Jesus, her er jeg, send meg», og husk at han har en plan for deg. Be om at han viser deg hva han vil at du skal gjøre, og så husk at han er med deg alle dager. Tore og Kore er det som skal synge denne sangen for oss. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg en god dag, og jeg håper at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
0: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Da det tid for Poppy Top med Øyvind Halvorsen.

Ja, da er Øyvind Halvorsen klar igjen med Pop i topp, og vi åpner med Billy Ocean, Get Out My Dreams, Get Into My Car, som han heter denne låten. Og vi åpner litt frisk, velmodig da i Pop i topp, og det er jo det man skal gjøre, og ha litt fresh musikk, og litt 80-tals prega musikk. Og vi skal fortsette vi, og denne gangen så er det et band som heter Rainbow. Det er ikke det Rainbow fra Sarpsborg. De Rainbow her sånn kommer fra Kanada opprinnelig. De kom ut i 1981 med en plate, og på den så lå det en låt som var veldig fin, synes jeg, i hvert fall. Litt rockeren, men den heter I Surrender, og det er den vi skal høre på med Rainbow akkurat nå.

George Benson 2020, og vi hørte her fra den plata hennes. En ordentlig fin plate var det når den kom ut. Mange fine ballader var det også, Nothing on a Chain som er Love for You. Den var også på den plata til George Benson, så vet du det. Men nå skal vi opp på The Commodores, og Lionel Richie hadde jo sluttet i The Commodores den gangen i 1986, men vi husker vel The Commodores som kom ut med en plate som heter Night Shift, og den kom de ut med i 84, og da gikk det noen år før de kom ut med noe nytt nå, og 1986 så kom de ut med en låt som jeg synes var veldig fin i hvert fall, og vi skal høre på den her nå, og den heter Going to the Bank, og ja, her kommer den med The Commodores.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Du hører fortsatt på Poppet Opp, og det med Øyvind Halvorsen som din programvert. Og vi skal også få Manfred Mann Ernst Band, og de har jo veldig mange hitter, og de har holdt på i mange år også. Jeg vet Manfred Mann, de var jo opp. De varmet opp for Toto en gang når jeg opplevde dem live på, ja, det var i Fredrikstad på Lysleby faktisk. Da opplevde jeg Manfred Mann og live. De var ordentlig fine, og denne låten her har jeg veldig sansen for også. Og jeg vet ikke om den hentet fra en film eller sånt, men det tror jeg faktisk. Og vi skal høre på den låten her som heter For You med Manfred Mann. Her kommer den.

Man Fred Man, Örnspanna och For You var det den het. De har mye bra melodier, Man Fred Man, og vi skal ta det feil, så kommer de til Norge faktisk, og anbefaler dere å dra og se på dem. Men nå skal vi over på Phil Collins, han var jo trommeslager i Genesis i mange år, og jeg husker slutten av 70-tallet, så kom han ut med en egen plate, og på den så lå den låt han gjør trommingen, eller trom, han sitter på trommene selv og spiller her sånn, og som dere forstår, og den låten var jo stor hit den gangen han kom ut. Interior Tonight heter den, og vi skal høre på den, og det var en stor slager med Phil Collins.

Madonna med True Blue heter den, og typisk sånn 80-tals hit var det. Men nå skal vi opp på Whitney Houston, og vi skal høre en herlig ballade. Det en av mine favorittballader faktisk, og den heter enkelt og greit One Moment in Time. Her kommer den med Whitney Houston.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Du hører fortsatt på Poppytop med din programvart, som Øyvind Halvorsen. Vi skal over på Bon Jovi. Bon Jovi har jo hatt mange hitter, og denne låten her, det var en veldig populær låt på 80-tallet. Living in on Prayer heter den, og vi skal høre på den her med Bon Jovi, og her kommer den.

Bon Jovi var det vi hørte her, Living on Prayer. Og jeg tenkte jeg skulle avslutte her Pop It Up i kveld med sånn litt røff innslag denne gangen. Og de gutta her, de var jo veldig mye mart i ansiktet og alt mulig sånn, husker jeg. Og 79 så husker jeg de kom ut med denne låten her sånn. Det var en veldig populær låt. De gjorde suksess etter suksess med sine plater. Og jeg snakker da om en gruppe som marte seg i ansiktet, og det var da Kiss. Jeg skal avslutte med dem her nå i Pop It Up, og med en låt som skikkelig rocka. I was mad for loving you, skal vi høre, og med den så sier Øyvind Halvorsen på gjenner med Pop It Up. Så jeg håper dere med meg også neste gang. Og her kommer også Kristoffer som skal avslutte hele. Med I was made for loving you. Ha det bra, sier jeg, og på gjenhør.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.

Det var kjenningen til programmet Sanger fra hjertet som du nå hører her fra Radio Øst. Og det er Tone Anita Heier som sitter i studio også i dag. Og i dag skal vi høre sanger sunget av Christina Jølstad Moi. Hun bor i Kristiansand, jobber som lærer og som sanger. Vi skal nå først høre sangen «Lovet være Gud hver morgen».

Med hjertet i din hånd. Det en sang fra albumet Det dette som livet, som ble gitt ut i 2020. Vi hører denne sangen nå her i programmet Sanger fra hjertet.

Den årstiden vi nå i minner oss ofte om Guds skapertanke. Vi får se alt som våkner til liv igjen. Vår og sommer en nydelig tid i Guds skaperverk. Kristina Jølstad-Moy skal nå synge for oss sangen «Skapertanke i små glimt».

Vi nærmer oss slutten av dagens program, men før vi tar med oss velsignelsen, også i dag skal vi høre sangen «Det er dette som er livet». Det er Christina Gjølstad-Moy som synger.

Da var vi kommet til veis ende, og jeg vil takke for at du har vært med også I dag. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt god sommer. Ta imot Herrens velsignelse. Må Gud være foran deg og legge armene rundt deg. Må Gud være bak deg og bevare deg mot mørkets makter. Må Gud være under deg og ta imot deg når du faller. Må Gud være I deg og trøste deg når du bedrøvet. Må Gud være omkring deg og beskytte deg når du redd. Må Gud være over deg som solen fra himmelen og velsigne deg med sin kraft. Gud velsigne din dag og din natt. Amen.

0: er Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.

0: lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerligt en far. Och livet blir inte lysare då storebrorn hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får en has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gett ut på norska Lunde förlag och det är de som också har lagit den som ljudbok. Katrine Masvi läser.
1: Pappa. Jag var hela tiden på utkik efter en far. Sikkert ikke bare fordi jeg ikke hadde en, men fordi ingen snakket om han jeg en gang hadde. Ikke det helt tatt. Ikke mamma en gang. I hvert fall ikke mamma. Faren min døde da jeg var 4, og det var vel så mye en forsvinning som en død, der alle spor etter livet hans ble visket ut, utslettet, dekket med et asfaltlag av konspiratorisk taushet. Han hadde faktisk vært død et helt år før noen tok seg brye med å informere meg om det. Det var tante Dorothy som avgjorde at jeg omsider skulle få del i hemmeligheten. Jeg vet ikke om hun mente at jeg hadde rett til å vite det, eller om hun bare hadde fått nok av å se meg sitte og vente ved vinduet på en far som aldri ville dukke opp. Uansett satte hun meg ned en dag og fortalte meg at faren min ikke kom til å ta noe tog til St. Paul, fordi han hadde dødd for lenge siden og var begravet der borte hvor vi bodde før, i Chippewa Falls i Wisconsin. Hun fortalte nyheten varsomt, selvfølgelig, men det kom like fullt som et sjokk på meg. «Hvis pappa var død, ville mamma fortalt det», protesterte jeg. «Da faren din døde», forklarte hun tålmodig, «var det for moren din som om han aldri hadde levd. Det var ingen vits i å fortelle deg at en som aldri hadde levd var død.» Det var antagelig den første gangen det slo meg at i voksnes verden var hinsides fatteevne. Pappa aldri levd. Selvfølgelig hadde han levd. Jeg husket ham. Jeg hadde ikke så veldig mange minner, men nok til å vite at mannen med bart ikke var et produkt av min fantasi. Så jeg trodde ikke helt på tante Dorothy da hun først fortalte meg at pappa var død. Jeg var bare 5 år, men var gammel nok til å vite at når noen dør, følger en begravelse. Noen velmenende kondolanser, naboer som bringer mat, og i det minste en antydning til enketårer. Det hadde ikke vært noe av dette da pappa angivelig hadde dødd. Det hadde vært et brått oppbrudd og skifte i livene våre fra Wisconsin til Minnesota, men det var ikke det samme som at faren min var død og begravet. Da vi flyttet inn i pensjonatet til tante i Selby Avenue i St. Paul, begynte jeg naturligvis å vente på at pappa skulle komme etter, noe jeg tok for gitt at mamma også gjorde. Selv om jeg var skeptisk til tante Dorothys avsløring, var jeg samtidig redd for å be mamma eller Dewey om å bekrefte nyheten om pappas død, i tilfelle de stemte. En stund ble jeg ved med min ensomme vake ved vinduet, knelende på tantes skjeve gamle divan med albuene på vindueskarmen, en endeløs venting på at pappa skulle komme gående fra Union Station. Mens jeg ventet, gikk tankene stadig tilbake til den dagen da mamma, Dewey og jeg reiste fra Chippewa Falls. Jeg gikk sakte og omhyggelig gjennom det i tankene, for om mulig å finne noen spor. «Hvor skal vi, mamma?» Vi sto på plattformen på stasjonen og ventet på det vestgående morgentoget. Plattformen var støvete og varm og full av fremmede, og jeg ønsket meg tilbake til det kjente rommene hjemme. «St. Paul, og nå spør du ikke mer, Nova.» «Men hvorfor, mamma?» «Taushet.» «Hvor skal vi bo?» «Hos tante Dorothy. Det er alt ordnet med.» «Men vil vi komme tilbake hit igjen?» «Nei.» «Men når kommer pappa til tante Dorothy?» Jeg hadde aldri sett mamma se ut slik hun gjorde den morgenen, og jeg tror aldri hun har sett nøyaktig slik ut igjen. Det var som om en stor tristhet hadde tatt bolig i ansiktet hennes, fast bestemt på å slå seg til der for godt. Da Da mamma ikke svarte, kikket jeg bort på Dewey, men han bare snudde seg og trakk på skuldrene. Senere, da mamma sov på toget, fortalte Dewey meg at pappa ville komme etter så snart han kunne, men at jeg ikke burde vente på ham på lenge, lenge ennå. Men når, Dewey? Jeg vet ikke. En dag, når han klar for det. Og derfor ventet jeg på ham fortsatt, selv om vi hadde vært I St. Paul et helt år. Selv etter at tante Dorothy fortalte meg at han var død. Jeg satt ved vinduet og ventet helt til Dewey selv kom og sa at jeg måtte slutte å vente. Han sa at han visste hva tante Dorothy hadde fortalt meg, og at det var sant. Det tok en stund før jeg reagerte. Jeg rørte meg ikke engang. Jeg bare fortsatte å se på to små jenter som hoppet paradis på fortauet lenger ned I gata. Kanskje, tenkte jeg. Hvis jeg ikke så på broren min, kunne jeg late som om han ikke hadde sagt det han nettopp hadde sagt. Kanskje, hvis jeg bare fortsatte å se nedover gata slik jeg hadde gjort hundrevis av ganger før og I hundrevis av timer, ville jeg til slutt få øye på pappa som kom gående fra stasjonen med en koffert I hånden og et smil om munnen. Til slutt mumlet jeg. «Du sikker, Dewey?» «Ja, jeg sikker.» Hvorfor fortalte du det ikke før? Mamma sa at jeg ikke fikk snakke om det, men tante Dorothy sa at du måtte vite det. Vet mamma at du har fortalt det? Ja, hun vet det. Men hvordan døde han? I en brann. Han trakk på skuldrene som om det var helt normalt, som om alle fedre døde I en brann før eller senere. Jeg lei for det, Nova, mumlet han alvorlig, og jeg husker at jeg prøvde å smile til ham. For jeg visste at han var virkelig lei for å måtte fortelle meg sannheten. Men leppene mine skalv, og tårene rant over, og Dewey la den lille guttehånden sin keitet på skulderen min. Han var tross alt bare 9 år. Etter det lot jeg som om pappa var en krigshelt, at han hadde blitt drept mens han slåss mot tyskerne, akkurat som faren til Newbury-tvillingene. Jeg fortalte til og med både venner og bekjente at han var blitt skutt ned mens han fløy på tokt over Tyskland, at flyet hans hadde falt ned fra himmelen I et glødende, ærerikt flammehav. Kroppen hans ble aldri funnet, forklarte jeg. Den var borte, brente aske før den rakk å nå bakken, og det var derfor vi ikke hadde en grav å gå til eller en støtte med navnet hans på. Det var ikke det at jeg forsøkte å lyve når jeg lirte av meg dette oppspinnet om pappas død. På en eller annen måte hadde jeg bare behov for å fylle tomrommet etter ham. Jeg trengte noe som kunne forklare mysteriet rundt pappas fortid.

Selv kom jeg I alle fall til å betrakte alle historiene hennes, portrettet av livet hennes, som en gave. Sannheten om faren min, fikk jeg vite, var at han aldri var så mye som I nærheten av krigen. Det nærmeste han kom konflikten var som fungerende leder av sesjonskontoret I Chippewa Falls, der han avgjorde hvem som skulle dra og hvem som skulle bli hjemme. Den eneste uniformen han bar, var den offentlige tjenestemenn brukte. De som utløste alarmen ved luftvernøvelser og etterpå sjekket at alle blendingsgardiner var trukket ned. Pappa var også en ledende skikkelse I de leilighetsvise seiersparadene som tilskyndet folk å investere I krigsobligasjoner. Et av de få minnene jeg har av faren min, da han vinket til folkemengden fra baksetet I en cabriolet trukket med banner, mens den sakte tok seg fram gjennom den lille byen vår I Wisconsin. Mamma sa at selv om pappa aldri hadde hatt helseproblemer før Pearl Harbor, hadde han blitt erklært 4F da krigen begynte, ikke stridsdyktig, som resultat av et brått og ubeleilig utbrudd av astma. Selv om han var snart til å beklage, for alle som ville høre, at han personlig ikke var I stand til å forsvare landet sitt, var han stolt over å kunne bidra ved å sende andre menn over. Det kanskje ikke overraskende at sønnen til den legen som diagnostiserte pappas lidelse også ble holdt hjemme under krigen. Pappa påsto at den unge mannen var 4F, selv om han var rørlig nok til å påta seg ansvaret for gymnastikkundervisningen ved en privat gutteskole rett etter Victory of Japan Day. Pappa var en pen og charmerende mann, og folk sa at han kledde navnet sitt. Han var om ikke konge, så en mann av en viss betydning I Chippewa Falls. Royal Tierney var velkjent og høyt respektert I hjembyen sin. En vellykket forretningsmann, klokker, politisk aktivist, en filantrop. Og det nok derfor pappas død skapte slik skandale. For kroppen hans gikk ikke tapt I et ærerikt flammehav over Tyskland. Den ble funnet I armene til en Mrs. Forrest Brown, som også døde av røykforgiftning da boligblokken hennes I Eau Claire gikk opp I flammer. Ulykken havnet på førstesiden både I Eau Claire og I Chippewa Falls, og fikk telefonlinjene mellom de to byene til å summe I flere uker, ettersom journalister forsøkte å grave fram nye godbiter til sitt sultne publikum. Jeg vet ikke hva som hendte med Mr. Forrest Brown, Men Mrs. Royal Tierney boret det første vestgående morgentoget samme dag som ektemannen ble begravet. Selve begravelsen var sannsynligvis godt besøkt av byens nysgjerrige, og kanskje enda til av noen få oppriktig sørgende, men hustruen og barna til den avdøde var ikke til stede. Vi beveget oss over skinnene mot St. Paul og et nytt liv. Både mor og barn satt I sin egen undring over hvordan I all verden dette kunne skje så plutselig, og hva I all verden som ville vente I den andre enden. Ikke lenge etter at jeg hadde godtatt at faren min virkelig var død, kom Thomas Deal hjem fra krigen. Han var naboen vår på den andre siden av gata, men siden han hadde blitt sendt over til Europa før vi flyttet til St. Paul, hadde vi aldri truffet ham. Men vi kjente kona hans. Vivian Deal var en ustadig nervøs ung dame som nå og da stakk innom og søkte trøst hos tante Dorothy. «Hun holdt ikke ut til å være alene et sekund til», klaget hun. «Og når skulle det bli slutt på denne dumme krigen, slik at soldatene kunne komme hjem og alle kunne få et normalt liv igjen, slik som det var meningen at man skulle ha?» Tante Dorothy klappet henne på hånden og bød henne en kopp te og sa at hun måtte være tålmodig og legge det hele over på forsynet, som ville la oss seire når tiden var inne. Men jeg tror ikke Mrs. Deal fulgte tante Dorothys råd, for hun forsvant brått like før Victory in Europe Day, og møtte ikke opp for å møte Mr. Deal da han endelig kom hjem. Da en drosje satte ham av, og Thomas Deal gikk opp til huset sitt for første gang på mange år, hadde han en granatsplint fastkilt I skallen, en æresmedalje festet til brystet, og et offisielt undertegnet og datert dokument på at han nå var skilt. Det virket som om kona hans hadde forlatt ham til fordel for en mann som var eldre, rikere og kanskje enda viktigere her på hjemmefronten. Jeg tror ikke han noen gang så henne igjen. Dewey og jeg ble godt kjent med Mr. Deal, kanskje først og fremst fordi han kjøpte et fjernsynsapparat en gang mot slutten av 1946. Det var det første fjernsynsapparatet I nabolaget, og da den nyheten spredte seg,

0: begynte alle ungene I gata å banke på døra hans og spørre om de kunne få komme inn og se. Mamma sa at vi ikke skulle plage han for mye, og til meg tilføyde hun den ekstra begrensningen at jeg aldri måtte gå hjem til Mr. Deal uten Dewey. Jeg spurte henne hvorfor, men hun ga meg bare det svaret hun pleide å gi når hun egentlig ikke hadde noen grunn. Fordi jeg sier det. Men Mr. Deal ga ikke uttrykk for at vi ungene var til bry. Han var heller vennlig, og det virket faktisk som om han satte pris på å ha oss der. Noen ganger laget han til og med popcorn eller ingefærøl med vaniljeis som vi kunne kose oss med der vi satt med beina I kors foran den lille fjernsynsskjermen. Det tok ikke lang tid før jeg forelsket meg I Mr. Deal og ønsket at han kunne være faren min. Thomas Deal var så absolutt en kjekkass, men jeg tror jeg ville ha likt ham uansett. Han var høy og slank og hadde jevne, fine trekk. Ingenting var for stort eller for lite. Øyne, nese, munn, ører, alt syntes å være av samme størrelse, slik at resultatet ble et velformet utseende det var behagelig å se på. Han var ganske mørk, med tykt, bølget hår som var gredd tilbake fra pannen, og mørkebrune øyne, milde som en fauns. Smilet satt løst og åpnet for feilfrie hvite tenner, og spredte en vifte av smilerynker I begge øynkrokene. Han hadde ingen synlige arr slik som Josef, men han hadde en liten kul på den ene siden av hodet som han lot meg få kjenne på ved å føre fingrene mine til et sted like under den høyre tinningen. Han sa at kulen var en liten suvenir fra tyskerne. «Men hva det?» spurte jeg første gang han lot meg røre ved den. «Bare en granatsplint», sa han sorgløst, som om han pekte ut en fregne eller et fødselsmerke eller en av naturens ufarlige brister. «Hva en granatsplint?» «Åh, det det metallet som kommer flyvende når en granat eksploderer.» «Men hvorfor eksploderer den?» «Fordi fienden prøver å drepe deg, så klart. Å kaste en granat på deg en ganske effektiv måte å gjøre det på.» «Men hvordan får de tak I alle de granatene?» Jeg så for meg tyske barn som løp under store granattrær og plukket granatepler I store kasser. «De lager dem selvfølgelig.» forklarte den nye vennen min, I ammunisjonsfabrikkene sine. «Men hvorfor går de ikke bare ut og plukker dem?» Da han hadde sluttet å le, sa han, «Nei, vennen min, ikke sånne granater.» «Ja, ja, uansett hva det enn var, så tok det ikke liv av meg, og det det som betyr noe.» Ja, det var det som betydde noe, at han kom levende hjem fra krigen. Men jeg undret meg over hvordan hjemkomsten hans hadde vært, hvordan det var å komme hjem til et tomt hus. Andre soldater hadde blitt møtt av åpne armer, kyss og klemmer, gledestårer og leende barn. Det hadde ikke vært noe av den slags for Thomas Deal, ikke engang en logrende hund. Ikke som jeg visste I hvert fall. Ikke ved det huset som lå tvers overfor oss I Selby Avenue. Jeg ville gjerne si ham at jeg var lei meg for det, men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Jeg kunne ikke. Tante Dorothy hadde sagt at jeg aldri måtte nevne den forferdelige Mrs. Deal. Ikke for henne, ikke for noen, og I alle fall ikke for Mr. Deal. Hun hadde smattet misbilligende og sukket himmelvendt da hun sa det. Et tegn på sterk misnøye fra hennes side. «Det en synd», tilføyde hun, «det hun gjorde mot den stakkars mannen. Det en gåte at han I det hele tatt giftet seg med henne.» Thomas Deal må ha vært lei seg, tenkte jeg, for det hadde hendt noe fælt med ham. Allikevel kunne jeg ikke la være å merke meg at han ikke hadde det samme uttrykket I øynene som moren min. Tristheten jeg hadde sett I mammas ansikt den dagen vi reiste fra Chippewa Falls, hadde etter en stund demmet seg opp I de to blå kulene, blitt værende der slik regnvann blir værende I søkkene på en slette. Men Mr. Deals øyne var lyse og klare, som om ingen verdens ting plaget ham. Kanskje han var flinkere til å skjule sorgen sin? Jeg vet ikke. Men jeg vet at han fortsatte å leve, plukket tråden ubesværet opp der han hadde sluppet den før krigen. Han vendte tilbake til isenkramforretningen sin I University Avenue, som han hadde tatt over etter faren 6-7 år tidligere. Butikken hadde blitt startet av Mr. Deals senior I 1924, og hadde det gamle slagordet «Du får den beste dealen hos Deals», malt I en patriotisk blanding av rødt, hvitt og blått på det store utstillingsvinduet som vendte ut mot University. Mr. Deals svoger, en mann som het Philip Townsend, hadde holdt butikken gående de årene Mr. Deal var I Europa. Han hadde faktisk gjort det svært godt, og butikken hadde blomstret under hans ledelse. Ikke bare var Mr. Townsend ansett som en dyktig og ærlig forretningsmann, han virket også som en magnet på gutten I nabolaget, som likte å gå inn og spørre om han kunne ta seg beinet. Det var dette trebeinet som hadde holdt ham utenfor krigen. Han hadde mistet nederste del av høyrebeinet I et sammenstøt med et tog som liten. I stedet for å bli fornærmet av horden av nysgjerrige barn, virket det som om Mr. Townsend likte å underholde dem med å spenne av seg protesen og sende den rundt. Jeg hadde vært vitne til forestillingen selv, da jeg diltet I hernene på broren min og vennene hans en stillestående ettermiddag en sommer. Jeg kunne tenke meg bedre måter å fordrive tiden på, siden jeg var litt pysete når det gjaldt avtagbare kroppsdeler, men jeg ået og aet sammen med resten av dem. Det jeg ikke var klar over, var at dette til og med var en gangbar metode Mr. Townsend fremmet forretningen på. Jeg gjorde senere nytte for meg hjemme ved å informere tante Dorothy om at neste gang hun trengte å reparere brødristeren, burde hun ta den med til Mr. Townsend hos Deals. Han kunne gjøre hva det skulle være, gjentok jeg. Til og med ta av seg beinet sitt og feste det på igjen. Ja, jeg var en pålitelig brikke I Mr. Townsends markedsføringsapparat, men det var også en rekke andre unger. Jeg har senere forstått at hadde det ikke vært for Mr. Townsend, ville Deals isenkram kanskje gått dukken. Både Mr. Deal og svogeren hans kunne reparere alle mulige apparater som trengte reparasjon, men det var Mr. Townsend som hadde forretningssans, som førte regnskapet, bestilte fra leverandører, ordnet med annonser og tenkte ut alle mulige triks. $25 til den kunden som gjetter riktig antall skruer I denne glasskrukka, for å tiltrekke seg flere kunder. Thomas Deal hadde hodet et annet sted. I skyene, ville nok tante ha sagt, selv om jeg selv ikke ville ha brukt de ordene. Det var nok slik at Mr. Deal var en kunstnernatur som hadde vært så uheldig å arve familiebedriften. Han var en mann som elsket alle uttrykk for skjønnhet, og allikevel, drevet av pliktfølelse så vel som behovet for en fast inntekt, hadde han brødristere, strykejern og barbermaskiner opp til ørene. Han levde med dilemmaet til alle sønner som ønsker å etterkomme sine fedres ønske, og alle kunstnere som nødt til å ha noe å leve av. Hvordan skape skjønnhet og poesi ut av noe så prosaisk som småskruer og stikkontakter? Poesi, billedkunst og hagebruk lå hans hjerte nærmest, og han brukte det meste av fritiden sin på disse tingene. Hagen hans var den fineste I nabolaget, og folk kom fra hele St. Paul for å se den om våren. Mamma var den heldige mottaker av bukett på bukett med blomster som egenhendig var sådd og stelt med av Mr. Deal, selv om det nok ville være mer presist å si at gleden tilfalt tante Dorothy. Tante var alltid den som roste de nyeste oppsatsene og plasserte dem på spisestuebordet, mens mamma knapt registrerte hverken blomstene eller giveren. Jeg vet ikke om han selv skrev dikt, men jeg vet at han leste bind på bind. Myrtle, tanten til bestevenninnen min Rosemary Knutson, var hovedbibliotekar på biblioteket nede I byen, og hun kunne fortelle Rosemarys mor at Mr. Deal lånte med seg flere diktbøker enn noen annen låntager. Myrtle Knutson vurderte naturlig nok folk etter bøkene de leste. Hun var ikke begeistret for dem som forgapte seg I D.H. Lawrence eller James Joyce, og hun hadde absolutt ikke noe til overs for leserne av Camus, Sartre eller noen av de andre eksistensialistene. Men Thomas Deal befant seg høyt på Myrtle Knutsons beundringsliste. Hun kunne fortelle at han hadde lånt med seg Sonnets from the Portuguese 11 ganger, og en mann som leser Elizabeth Barrett Brownings kjærlighetssonetter så mange ganger, var så langt hun kunne se, skilt eller ei, en god mann. Myrtle Knutson var ugift, og jeg tror hun hadde et godt øye til Thomas Deal. Men heldigvis var hun altfor gammel og langt fra pen nok for en mann som ham. Mamma var også noen år eldre enn Mr. Deal, men hun så yngre ut og var uansett vakker. Jeg var ikke den eneste som syntes det. Tante Dorothy sa mange ganger til mamma at en pen ung dame som henne burde gifte seg igjen. Ja, det var rent ut en skam at hun ikke gjorde det. Når hun var I godt humør, ville mamma bare lede bort og vifte henne av. Når hun var I dårlig humør, vel, jeg var bare en gang I nærheten lenge nok til å få med meg hva mamma mente om tante Dorothys hentydninger til ekteskap. Det var ikke noe jeg hadde lyst til å høre flere ganger, for det la bare en demper på forhåpningene mine om å få en ny far. Jeg tror tante Dorothy håpet nesten like mye som jeg at mamma skulle gifte seg med Mr. Deal. Han hadde stående invitasjon til å spise middag hjemme hos oss på søndagene, og tante inviterte ham nå og da over I løpet av uken også. Det hendte at mamma klaget til tante Dorothy og sa at naboen vår dukket opp ved bordet alt for ofte, og at vi tross alt drev en forretning og ikke et suppekjøkken. Vi hadde jo nesten ikke råd til å brødfø våre egne pensjonærer. Men tante sa at det slett ikke var tilfelle. Det var tilstrekkelig med penger I kassa og rikelig med mat I spiskammeret, og uansett var det vår kristenplikt å ta oss av en nabo som hadde behov for et måltid nå da. Tante Dorothy fortsatte uanfektet å invitere Thomas Deal over på middag, og jeg tror det var for å gi mamma en mulighet til å oppdage at de to ville blitt et flott par. Han var tross alt tilgjengelig, pålitelig, en god kristen mann, og han var betatt av mamma. Hva mer kunne hun forlange? Men mamma tok ikke hintet. Som allerede nevnt ville hun ikke ha noen befatning med Mr. Deal så langt jeg kunne se. Men jeg hadde ikke tenkt å oppgi drømmen om en far. Da mamma hadde kjent Mr. Deal I 2 år og fremdeles knapt bød på mer enn et morgen når han viste seg I døra vår, ga jeg mer eller mindre opp denne naboen vår og begynte å tenke at professoren fra Polen kanskje kunne fylle rollen I stedet.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Gjennom mange århundrer hadde menn og kvinner i det sørvestlige Europa sett ut mot havet i vest, det som vi kaller Atlanterhavet. De så hvordan solen gikk ned og kastet sin glans over bølgene, og de undret seg om det kunne være noe bortenfor det de så. Vitenskapsmenn sa at om du seilte mot vest, så vil du nå kanten av verden, og det vil ikke finnes noe bortenfor. Faktisk satte folk i Spania et motto på sine skjold, «Ne plus ultra». Det finnes ikke noe bortenfor. Men så en dag reiste Columbus vestover på det glittrende vannet. Han dro inn i solnedgangen. Folk ventet tålmodig, og etter lang tid kom seilene til syne igjen, og folk jublet. Columbus kunne melde at det fantes et land på den andre siden av havet, et rikt land som overgikk alle deres drømmer. Kongen av Spania forandret det nasjonale mottoet slik at det ble det som det lyder i dag, plus ultra. Det finnes mer bortenfor. Gjennom mange århundrer har utallige mennesker stått ved siden av det mørke hullet vi kaller en grav. De har sett restene av sine kjære bli lagt i jorden, og de har undret seg, er det noe bortenfor det mørke dødens hav? Så dro en dag en ung oppdagelsesreisende inn i solnedgangen. Han nådde verdens ende, men han sto opp igjen fra sin grav. Da solen etter 3 dager steg i øst, sto Guds sønn fram fra graven og erklærte, «Det finnes noe bortenfor. Det er et paradis bak døden og graven. Et paradis bedre enn deres største forventninger. Der venter en himmelsk far, og han strekker ut armene, og vil love å tørke bort hver tåre fra deres kinn.» Kjernepunktet i den kristne tro er at Jesus Kristus virkelig sto opp fra de døde. Han sa store og viktige ting om livet, om seg selv og om Gud, og slik kunne han ligne enhver religionsstifter. Men Jesus gjorde noe mer. Han døde og oppsto igjen fra graven. Dermed har han bekreftet sine ord på en måte som ingen før ham. Og Gud satte et stempel på det hele. Dette er sant og troverdig. Den som synes det er umulig å tro på oppstandelsen, beveger seg i ytterkanten av kristendommen. For apostelen Paulus har sagt rett ut at hvis ikke oppstandelsen er tilfelle, så er troen bortkastet, og håpet er en stor bløff, og vi kan like godt droppe ut jo før jo heller. Men det er en mengde historiske kilder som kan bekrefte dette utrolige, at Jesus ble levende igjen etter å ha vært død. Det er flere vitnesbyrd om at Jesus sto opp fra de døde, enn om at Julius Cæsar overhodet har levd. Det er ikke slik at evangeliene i det nye testamentet forklarer oppstandelsen, men det er motsatt. Oppstandelsen forklarer evangeliene. Hvis noen skulle ha funnet opp en bløff om at Jesus sto opp, ville de da for eksempel ha latt kvinner fortelle nyheten, de som ikke engang kunne vitne i rettsaker? Nei, oppstandelsen er sann, og den er kristendommens kjerneverdi, som ikke må bli borte på veien.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør er Tone Anita Heier.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Tusen takk for oss, Oslo Spektrum.
1: Tusen takk for Oslo Spektrum. Radio Øst.